0: לך כלום.
1: שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום.
0: שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפילו.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתתך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה פורבר עבר, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. זה או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה אני שמח.

0: נעשה את הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם שלי.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שרפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איזה ביצוע.

וחשבתי שבסוף תלך שרוצה להישאר לבד. את המשכת לתחקר את החברים שלי, זה תמיד היה הקטע שלך. מה איתי ואיך עובר עכשיו הזמן שלי, כאילו שאת לא יודעת.

مشوحة

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלו

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

ביתי ערבי, שמעת את השירים שלי כל הדרך ברבית, שמעתך בולה, 4 קילו אפו מנויות שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה טועה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתבוא עד הלג שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מלא לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, אחר

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

אותי, את יכולה להרגיש אותי. יש מצב שאת מאושרת אם את הולכת מכאן, במקום לבזבז לך את הזמן.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשמוע ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

אז הנה מסך מפולג, חצוי, משולב, והרגע הקטע המקסימום הזה שמשלב גיטרה דווקא בסאונד של כלי אחר. אז קודם כל שבת שלום ואהלן לכולם, 106 FM מיותר לציין במרכז הארץ, שידור מהלב. מזכיר שאפשר לקלוט לנו בפייסבוק ונתקשר כזה אישית, וגם טלוויזיה חכמה, גם במכוניות, גם ברדיו אונליין, בכלל לא בעיה לקלוט אותנו. תוכנית מעניינת תהיה לנו היום, תהנו מכל רגע. אם תהיה סופה בלילה, I wonder.

ואחרי פתיחה כזאת היא משובבת לב, הנה אנחנו יוצאים עם האמן היהודי הקנדי לאונרד כהן, פותחים את התוכנית, שיהיה לנו נחמד, יוצאים לדרך.

יפ, זה נקרא The Future, וזה היה ליאונרד כהן, ואנחנו עכשיו איבדנו השבוע מישהי יקרה, את דולי פרטון, ועם כמה דיבות לצידה, אנחנו נראה אותה בהופעה חיה, המון געגועים, שהיא דווקא שקט, אבל מאוד טאצ'י.

כן, דולי פרטון. ומפה אנחנו ניתן כזה, התחלנו עם שקט, אז ניתן כבוד לפיטר גרין. זוכרים את פיטר גרין מלהקת פליטווד מק? הרבה זמן לא שמענו את השיר הזה, יצירה מיוחדת שלו, הוא נהג לכתוב גם לסנטנה. אז בואו נתרפק קצת על הקטע השקט, ואז נצא בהילוך שלישי. פעם זה היה, אם מישהו זוכר, האות של תחילת התוכנית. כמה מילים על פיטר גרין? סיפרתי בזמנו שהוא היה עובד במוסד לקשישים, שהוא קצת איבד את עצמו, מכר את הגיטרה שלו בזיל הזול. פיטר נתן הופעה כמה חודשים לפני שהוא נפטר באיזשהו בייסמנט, היה מפוצץ שם, הוא היה טוב, אבל הוא לא רוצה לחזור לזה. והוא השאיר טעם משובח, הוא הופיע פעם בתל אביב בקולנוע דן, היה לי את העונג לראות אותו. היו סיפורים שהוא היה שיקור והרצרום ברחוב הירקון, אבל Black Magic Woman ושירים אחרים תמיד יישארו לנו בראש. אז בעוד אנחנו רואים את דולי פרטון לעוד נגיעה קטנה מה שנקרא, אנחנו בהחלט נקשיב קצת לפיטר גרין מהפליטווד מק, אחלה לקה.

ומגיטריסט לגיטריסט, פיטר גרין מוביל אותנו לבי-בי קינג, אותו פגשתי בשנת 91, בי-בי קינג הגדול שהופיע בקיסריה, היה לי את העונג להיות בר מזל ולשתות איתו כוסית קוניאק ביום של שלג שם במנהטן. The trill is gone, הניצוץ הלך, זה מה שקורה לכל רומן.

כן, בינתיים אני יכול לספר לכם שהשבוע הייתי בפארק הרצליה, ראיתי את נועם קליינשטיין, היה נחמד, ואחר כך עלתה נינה טייב, תשמעו, וואחת זמרת. אני יכול לגלות פה סוד שהיא עשתה איזה גיג מעניין, איזה שיר, יחד עם החתן שלי, עם לוי, אבל היא הזמינה את שלום חנוך לבמה, הוא נתן כמה יצירות, הגיעה לאוקטבות מאוד גבוהות, נינת שלנו. למה אני מספר? יש שיר אחד שהוא ממש מחוספס שלה, והוא יהיה

0: כן, כזו שעה שלפני השקיעה, והניצוץ עדיין בעיניו של ביבי שלנו. וואו, יש לי תמונה ממש הדורה עם ברכה, בהצלחה עם התקליט שלך איזי, זה מה שהוא כותב לי. לא יחזור על עצמו. אז הנה היא, נינת המיוחדת שהפתיעה אותי.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל הרבות יש מסוגע,

כן, יוליה, היה לך כבוד גדול לפגוש את נינת שם בחנות תקליטים. חוויה מיוחדת, בחורה מיוחדת. זדרפקה שלנו באטלנטה, we love you from here, תל אביב. אחרי כל הבלגנים בטרמינל TLV שם בבן גוריון איירפורט, אכלנו חצץ ממישהי שברחה לאכול קוסקוס.

כן, חברו של מאיר אריאל שהלך לעולמו, unfortunately. שלום חנוך קיבל איזה אתמול קטע קצר עם ריגר בערוץ 12, היה מרגש, אין ספק. ובשבוע שעבר תפס אותי יני ומינו בשכונה ואמר לי, בלי שום קשר לתוכנית שהייתה אתמול, אני רוצה שתנגן לי שיר ספציפי. אחרי מסע לחצים של השכונה אני הולך להשמיע, זה יהיה השיר הבא מהימים היפים של תמוז. וכן, שלום חנוך שם מעורב חזק מאוד וגם שר. אחר כך כמה ברכות לימי הולדת, אבל בואו נחזור לטרמינל העמוס.

אבל ליניב אמינוף מהשכונה אנחנו מקדישים שיר לא מזרחי, שימו לב. Here we go. שלום חנוך, אריאל זילבר, איתן גדרון, יהודה עדר, וכמובן המתופף הנהדר שהלך לעולמו, מאיר ישראל. הוציאו תקליט אחד, אבל זה היה התקליט של הרוק שלנו. לא יודע איך לומר לך. יום שלישי, יום הולדת שמח לשלום. צודק אבי.

0: שבוע טוב לעפף אחותי, שלום הולדת בציפי שלנו.
1: מה קרה לי?
0: מה נשמע, עדיין על הכביש?

להקת הרוק המיתולוגית, תמוז. פה שלום שר. געגועים לימי צוותא עליזים. אגב, זו הייתה תקופה שלי. ב-77. התחלתי עם הבמות, עם חלומות.

שידור מהלב, 106 FM, והולכים לברך עכשיו אנשים יקרים. אז נתחיל ככה, כמו כל שבוע משלשום, שם בניו יורק יושב לו שמואל בן טובים, איש עסקים, גדוש בלוס פפלים בניו יורק. הוא בוגר של פנימיית בויר, לא סתם מה שנקרא. בוגר אוניברסיטת בר אילן, אוהב אוכל טוב, אוהב אומנות, ומאוד מאוד אוהב את ישראל. גם עשה פה שירות חשוב. שמואל בן טוב. זה היה שלשום, מזל טוב, ודש לרונית, היפהפייה. אתמול חגגה רפאלה ורדי, שהיא זמרת יוצרת, שדרנית, משוררת רוחנית, אחת משלנו, מעצבת פה ברדיו. אז רפאלה, קבלי מזל טוב. הנה בחורצ'יק שם, מטייל הרבה ונמצא בלס וגאס, בוגר בר אילן, בוגר בית ספר היובל, אוהבת לס וגאס כמו שמעתי, ומלן מלן אוהב את החיים, ניב כהן, ניב כהן. זה היה אתמול, ואני מאמין שלא סיימת את הבקבוק. אחת יקרה, אורית מקמל, בוגרת אוניברסיטת תל אביב ומנכ"לית אור הפקות. אנשים לעולם יזכרו מה גרמת להם להרגיש, כך אומרת אורית בהתנצחות. היא אוהבת קולינריה ואוהבת נסיעות, ויש לה משפחה מרגשת. מזל טוב לאורית שלנו, מאזינה קבועה. טייב, אנחנו עם היום, עם מאיר נקש. הוא בוגר פנימיית בית הילד, הוא שף, מדופלם, ממש טוב. יש לו חוש הומור גבוה. הוא מיוחד והוא אופטימי, והוא אח של המנכ״ל שלנו בעמותה. מאיר נקש, היום חוגגים. הנה שגרן שלה, שדרן שלנו, שרק החודש התחתן, וכבר נפלה עליו היום הולדת הזאת, עידן נפתלי. הוא מנגן מוזיקה שחורה, הוא איש מחשבים, הוא בוגר הטכניון. אני הייתי בחתונה שלו יחד עם עוז, מנכ"ל התחנה, והוא נפש טובה. ואני באמת מצדיע לו, עידן. נדמה לי שישדר גם הלילה, כדאי להקשיב. היום חוגג משה אלון, יועץ בתחום המחשבים. היה לו פעם חברה בשם קלנית. הוא בוגר אוניברסיטת בר אילן ובית ברל. הוא גם אוהב אוכל טוב. אוהב אומנות. ויש לו בת בשם גלי אלון. היא זמרת מדהימה, אפשר לתפוס אותה במועדונים. חצי ג'אז, חצי פופ מתקדם, כל מיני קטעים מיוחדים. אגב, משה עוסק בצילום, וזה מה שהוא למד לדעתי בבית ברל. אז יאללה, משה, מזל טוב, זה היום. מחר, פנחס רן שרבי, בוגר בר אילן, כולם בר אילן היום, אוניברסיטת תל אביב, אמן יוצר, עובד במשרד המשפטים, הייתי מגדיר אותו כשנטי מרתק. אז גם השמענו אותו פה בתחנה עם השירים שלו, אז פנחס, אחלה יום הולדת מחר. הנה אחותנו עפף סעיד, כן, תואר שני בלימודי בריאות, עשתה קריירה ארוכה ברבקה זיו, היא אהובה, היא אמביציונית, היא מיוחדת, והיא יודעת לדלג מהר להר עם האנרגיות שלה. יוצאת עכשיו, נדמה לי, בקרוב לאיזושהי דרך מרתקת, אז נראה לה אני תצעד, אבל הפאפ שלנו יש רק אחד. מחרתיים, עדיה פילו, יוצרת סרטים תיעודיים וציירת, הומנית, נלחמת על זכויות אדם. עדיין מאוד אוהבת את הטבע. תאמינו לא, לפני 60 שנה הייתה איתי בכיתה ב' באותו בית ספר. מירי בנדי, אמא מסורה, היא מצהירה, עובדים בשבילי. אוהבת את עצמי כמו שאני, איזה הצהרות. היא חיה באושר, מירי בנדי שלנו, בוגרת בית הילד. נשמה. יש לה יומיים להתכונן ליום ההולדת. מריק פולטו, הוא בוגר סלע יוניברסיטי בחסות הלב. הוא חייכן, הוא אוהב מסעדות גם. הוא נשוי באושר. מריק פולטו, גם בא להופעות שלנו מדי פעם. מחורתיים ואחרונה חביבה, איך לא?
מרי, מרים פישר, הבעלים של סושיאל מדיה. היא בוגרת של HIT בחולון. היא אוהבת מאוד את ניו יורק, אפילו עבדה שם. והיא הייתה חברת הנהלה של עמותת הלב לשעבר, ואנחנו מתגעגעים אליה. ועד כאן ימי ההולדת, מרי, תהנים. תהנים.

אתם רוצים עכשיו איזה משהו לפצח את השלווה הזאת, לצאת מהכלים? אז אולי אני אפתיע אתכם. איך אומר אבי יפה? לפנים. לפנים.

כן, גלטיקוס של Smoke on the Water, מהאלבום חצובים בסלע שהיה בו צבע של ריצ'י בלקמור וגם איאן גילן ואיאן פייס וגלובר ומי לא. אבל הנה בוב סיגר עם משהו לא פחות אנרגטי. אם הייתי נגר

ואנחנו מפה עפף חיבוק בחזרה, אנחנו עכשיו עם אופר בוכניק, קבל את זה. זה נקרא What It Is, זה מה שיש.

אני יכול להבטיח לכם שננגן גם את דורון בראון, השדרן שלנו. יש לנו הפתעות, גם אתי אנקרי תהיה פה, מאיר בנה, יגאל בשן, יש לנו חברים מעניינים, כחול לבן. אבל עוד מעט סיפור פילוסופי מעניין.

כן, אז השמענו משהו מעניין יניב מקודם, אמינוף של, של שלום חנוך. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע איזה ג'ינגל קטן, ואחר כך סיפור מאוד מעניין שנוגע לכולכם. 1, 2 and 3.

אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

The Living Here זהו שיר של מייק והמקניקס, ויש שם איזשהו פול נחמד שיש לו קול מדהים, פול קראקר. והאמת היא שהשיר מדבר על אבא שעומד שם ליד הקבר עם הילד שלו הקטן, ואומר לו, לא הספקנו להיפרד, לא הספקתי להגיד לך מה אני חושב על, עליך, עליי, על מערכת היחסים שלנו. אם יש לכם סובלנות, ואם אני אצליח לנגן את זה פה עם החבר'ה של הפייס, אז אני ממליץ לכם, וזה יבוא בווידאו. In the Living Years, בחיים האלה, כדאי להקשיב.

וזה כבר ניל יאנג, אחרי מפגש עם איש מבוגר, בא עם תיאוריות. מה יש לי עם מבוגרים היום?

ניל יאנג, הייתי אומר, הזרוע החזקה ביותר של קרוסבי, סטיל, נש ויאנג, שהתחילו עם וודסטוק ואחר כך דז'ה-וו והמריבות הפנימיות. ניל יאנג עם הלהקה של הסוסים, מה שנקרא Crazy Horses. מפה אנחנו נעבור, מניל יאנג יהיה לנו קל לעבור לקיט ריצ'ארד מהרולינג סטונס, אבנים מתגלגלות, ואם דיברנו עסקנן בסוסים, אז יש נגיעה, מיד תבינו.

וזה כבר דורון בראון, השדרן שלנו. הילד שגידלתי מכיתה ד' ודחפתי אותו למוזיקה. יחד עם סבלימינל.

כן, דורון בראון יחד עם סבלימינל. זה עונה לשם אור הבריאות, ודורון מתכנן מופע גדול בתיאטרון תמונה, אפשר לעקוב, פרסומים.

כן, איפה נעלמה לנו אתי אנקרי? איפשהו חזרה בתשובה וכאלה, אבל איתה הפקה מעניינת. לשבוע הבא אנחנו מבטיחים את הפיל הכחול ליניב לוי. אנחנו נוהגים תמיד להכין תוכנית מסודרת. אצל אופר בוכניק בתוכנית רדיו שלו תמיד יש מישהי שם שמשוגעת על איגל בשן. כן, יום אחד הייתי איתו בגלץ והיה לי תענוג לפגוש אותו ולראות בחור חם, נעים, שגם שר שיר שהייתי מנגן אותו הרבה.

ולקראת סיום, אנחנו רוצים לשמיע לכם את דולי פארטון שוב, עם שיר מאוד מאוד מיוחד. אז בכל מקרה, מקווה שנהנתם.

דולי פרטון, משפחה של 14 נפשות, שנים רבות תרמה ספרים לכל הספריות למען ילדים חסרי השכלה ובכלל להתפתחות אישית. שפו לפרטון.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: ניסיתי להיכנס פה עם המשקפיים, אני לא רואה פה את המאגרים, ואני לא רוצה, אני לא אוהב שאנשים מזמינים שיר, אתה יודע. לא מתאים כאילו. אז

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד.
1: ערב טוב לכולם, איזה כיף להיות כאן. מוצא שבת, לדעת שכולם בצד השני שומעים אותי בארץ, בעולם, ארצות הברית, אירופה, ממש כיף. אז תודה לכם שאתם כאן, תודה לאוז שתומך בי ותמיד נמצא כאן לעזור לי, תודה למוטי מדלס הרחוקה, תודה מיוחדת לגור אריה שהציל לי את השיעור הרבה פעמים. ואנחנו כאן הערב בשידור מאוד מאוד מיוחד. היום נמצאים איתנו כאן באולפן שלושת האסים של המפלגה הכלכלית ברשות ירון זליחה. חביב בוביץ', אופיר לנגמן וליאור גלבוע שעצרו את הכל והתפנו במיוחד כדי לענות לשאלות הכי חשובות והכי בוערות שלכם. חלק מהשאלות נשלחו בוואטסאפ, חלקם מגיעות מהניסיון ומהשטח, והנבחרת כאן כדי לתת תשובות ישירות, בלי סיסמאות, בלי פילטרים, נציג את הנבחרת בקצרה ואז נצלול ישר למים הסוערים. אבל לפני שאני אציג את הנבחרת הנכבדה שהגיעה לאולפן, 20 שניות על האיש שעומד בראש. ירון זליחה, שיגיע לנו לאולפן בשידור נפרד. הוא היה כאן והוא יגיע שוב. מדובר באדם שהחל דרכו בשנת 1988 באמן, מועמד לפרס ראש אמן לחשיבה יוצרת, שני תארים בפסיכולוגיה חברתית, מציין גם בכלכלה וגם בחשבונאות. נשיא מועצה האקדמית העליונה, דיקן הפקולטה לעסקים, ירון מרצה בכיר ומבוקש, MBA מי שיודע מה זה, מרצה מוביל למשפטים, מרצה מדיניות ציבורית ומימון, מרצה בכיר בפקולטה למינהל עסקים, מרצה לחשבונאות ולמימון. כמות האותות והזכיות, כולל זכיות והכרה בינלאומית, הנה בלתי נתפסת. תקחו אוויר. כולל זכויות באותות ופרסים עולמיים, החל מחדשנות פיננסית עולמית ויישום המודל הפיננסי, שזה שווה ערך לפרס האוסקר. אות על הנפקת השנה בעולם, בנוסף אות חדשנות פיננסית, אות היובל של ראש הממשלה, מדליה מלשכת רואי החשבון, אות מופת מתנועת אומץ, אות מאיגוד לשכות המסחר, קיבל פעמיים אות מצטיין המחשוב בישראל, פרס ועדת המלגות במסגרת לימודי תואר שלישי, ורבותי האמת, קצרה יריעה להכיל את כל ההישגים. אני רק אזכיר בחטף, כי ירון שימש דירקטור בחברות מובילות במשק, כולל בתי זיקוק, תאגיד תעופה, שימש כיושב ראש שלא פחות משבע חברות, כן כנשיא מרכז הערבי-ישראלי לטכנולוגיה והייטק, כתב מגוון ספרים, כולל הגוורדיה השחורה. פרופסור ירון זליחה הוא פרופסור גם לכלכלה וגם לחשבונאות. חוקר ומלמד כלכלה בכלל, באופן כללי, וכלכלת ישראל בפרט. הודות ליכולות המדהימות של ירון, כבר בגיל 33 הוא זק לתפקיד החשב הכללי באוצר, כדי להציל את המשק שהיה אז בשפל חסר תקדים. ירון הצליח בזמן C לשקם את הכלכלה, העביר את המשק מגירעון לעודף כלכלי, הפחית מיסים באופן דרמטי, הפחית את מחירי הדיור, התקופה היחידה שבה מחירי דיור ירדו במשך 5 שנים ברציפות, בתקופה שלו, זו התקופה היחידה אגב שהמחירי הדיור ירדו, הכלכלה שלנו פרחה, ירון יזם וביצע כבישים, כמו כביש 6, כבישים נוספים, 431, 471, מנהרות הכרמל, בית חולים היחידי שנבנה ב-40 השנים האחרונות, ובניית תשתית איתנה שאפשרה המשך צמיחה מסיבי, ואת כל זה הוא עשה תוך התעמתות בלתי פוסקת, אני חוזר ומדגיש, בלתי פוסקת, החל מהיום הראשון עם האנשים הכי חזקים במשק. מאהוד אולמרט, עם היועץ המשפטי לממשלה, ועד המונופולים של דנקנר, פישמן, האחים אופר, ועל פועלו זה זכה ירון בתואר אביר איכות השלטון. כל מה שתיארתי כאן ועוד נמצא באתר של המפלגה הכלכלית, תחת קורות החיים של ירון זליחה. ולהגיד לכם את האמת שאני קורא את קורות החיים שלו, אני מתחיל להאמין בגלגול נשמות, הוא בטח התחיל ללמוד בגלגול הקודם, מי יכול ללמוד את כל זה בבת אחת? אז עכשיו שהבנו מי זה ירון זליחה, בואו נכיר את הנפשות הפועלות. כאן, רק שנייה אחת, איפה? נעלם לי כאן. ואנחנו נתחיל עם חביב וליבוביץ', שנייה אחת.
2: שבוע טוב.
1: רואה חשבון חביב וליבוביץ', מנכ"ל המפלגה הכלכלית, רואה חשבון, בעל תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות כמובן, סמנכ"ל כספים בחברת מיה בינלאומית, עד לאחרונה עסק בהתנדבות מלאה במשך 8 שנים בתנועת הצופים העבריים. המסר של חביב, לייצר הנהגה חדשה שרואה את האזרח הקטן ואת העסקים הקטנים ופועלת אך ורק לטובתם. ושאלה חביב, יש לך מה להוסיף?
3: דווקא אני רוצה להתייחס לנושא שלה, אז קודם כל, שבוע טוב.
1: על מה שאמרנו פה
3: בינתיים.
1: תכף נדבר על השידור עצמו, אבל אני נדבר על מה שאמרתי.
3: אני רוצה על העסקים הקטנים, אני רוצה, זאת אומרת, עסקים נקרא לזה עסקים בינוניים וקטנים. אני סמנכ"ל כספים בחברה שנחשבת לחברה בינונית בגודלה, ואנחנו, זאת אומרת, יש לי ניסיון, אני 20 שנה עובד בחברה הזאת, ולפני זה עבדתי בחברת פרסום, יש לי ניסיון בניהול עסקים קטנים, ואני יודע מה מפריע להם. זאת אומרת, אני יודע מה מפריע לחברות האלה, אני יודע להשוות את המצב בחול של העסקים הקטנים לעומת המצב בישראל. אני יכול להגיד לכם שיש הרבה מאוד עיוותים בישראל. כשתרצה אני יכול למנות חלק מהעיוותים.
1: אנחנו תכף נגיע לזה, אני עוד צריך להציג את אופיר, ואת ליאור שעוד מעט הוא בדרך לכאן והוא יגיע. אז כמה מילים, איך הכרת את ירון?
3: חביב. את ירון למעשה, קודם כל הכרתי אותו דרך הפעילות שלו כשהייתי סמנכ"ל כספים, אז התחלתי לראות איזה דברים הוא עושה כשהוא היה במשרד האוצר, זה היה לפני שהכרתי אותו אישית, הכרתי את המעשים שלו. אני באופן אישי גם זוכר את התקופה שמחירי הדיור ירדו, אני באופן אישי קניתי דירה, ולאחר כמה שנים מכרתי כדי לעבור לדירה אחרת, והמחירים ממש ירדו. אז המחירים היו בדולרים, קנינו דירה.
1: נכון, אני זוכר את זה.
3: קומה שלישית ללא מעלית ב-145 אלף דולר, ומכרתי ב-130 אלף דולר. וכשחקרתי את הנושא, ראיתי שזה באמת הייתה התקופה שירון היה חשב הכללי, ולכן אותי לא צריך לשכנע שהוא יכול להוריד מחירי הדיור. אני יודע שזה...
1: אתה אומר, אתה חיית את זה?
3: אני חייתי את התקופה. לא, זה כמו בני ישראל שחיו דור המדבר, הם יודעים שהיה משה והיה קריאת ים סוף. ולכן אני מאמין בבן אדם.
1: אוקיי, בואו נעבור לאופיר. אופיר לנגמן, מנהל הנכסים

0: אנשים טובים ומוכשרים והגונים חייבים ללכת לפוליטיקה, ולא רק להייטק. שנייה אחת פה. אופיר אומר משפט, למעלה מ-20 שנה שאני רואה יום יום את מיטב המוחות שלנו מתעסקים בעניינים שוליים, ונותנים לאנשים פחות מוכשרים לקבוע את גורלנו. הגיע הזמן שניקח את גורלנו בידינו. ואני, כמי שהיה מעורב לחלקית לפחות, בפוליטיקה אחרת, בשתי מפלגות שונות לחלוטין, אני מזדהה איתו לחלוטין. ואני חוזר אליך, אופיר. זה מה שתיים.
1: תודה, גבי. קודם כל, תודה שאתה מארח אותנו, אותי ואת חביב.
0: תודה לך.
1: מסכים רק תיקון קטן, אוניברסיטה העברית בירושלים, כמובן. לא בתל אביב, ככה התפלק לך בטעות. כל בסדר. כאן יוסיף אבא לדן ועידו, נשוי לעירית ומתגורר בפתח תקווה, במקור ירושלמי, אבל כבר הרבה מאוד שנים בפתח תקווה. זהו, וכמו שאתה הצגת אותי, מנהל נכסים של המפלגה הכלכלית, איש הייטק, ולא סתם אני ציינתי את הילדים ואת עירית, כי הם אלה שסופגים את רוב התחביב הזה שלי, של הפוליטיקה במפלגה הכלכלית. זהו.
0: אני כל כך מבין את זה, והאמת שזה לא פשוט. אני כמי שגרוש, אז יש לי קצת פריבילגיה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. במילא אין אף אחד שמחכה לי בבית, לצערי. מקווה שזה ישתנה בקרוב. וליאור, שזהו בדרך לכאן, בוא נציג את ליאור. ליאור בעל השכלה, גם בכלכלה וגם בחשבונאות. בנוסף, ליאור עורך דין בעל תואר במשפטים, כן כחבר דירקטוריון מועצת הקולנוע במשך שתי קדנציות, כן כחבר דירקטוריון במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. המסר של ליאור, לשנות את המציאות הפוליטית בישראל. לא לוותר על התקווה והעתיד טוב יותר עבור ילדינו. ליאור, שהיה בשליחות מקצועית בשיקגו, מבין איך החיים יכולים להיות. הוא לא מוותר על המדינה, והוא אומר שהדרך להשתחרר מיוקר המחיה ובכלל לשפר את החיים עוברת רק דרך ירון זליחה. והוא עוד מעט יגיע לכאן, ואז אנחנו נשאל אותו איך הוא הכיר את ירון. ועוד איתנו, היא לא נמצאת כאן פיזית, הייתה איתנו בעבר כאן באולפן, עורך דין הילה בורנשטיין, היועצת המשפטית של המפלגה. הילה היא עורכת דין פעילה, המתמחה בסוגיות חברתיות כואבות. בנוסף לתואר במשפטים, להילה תואר נוסף מאוניברסיטת תל אביב במדעי המדינה, וכן קיבלה מלגת הצטיינות בלימודי אכבל מהאוניברסיטה העברית. היא פעילה חברתית שמתמחה בתחומי החינוך, הרווחה, המעמד האישי והמשפחה. הילה פעלה למען העלאת המודעות לתלונות השווא שמוגשות למשטרת ישראל במסגרת הליכי גירושים. הייתה פעילה במסגרת המפלגה הכלכלית וגורמים נוספים למניעת החלת השינויים באמנת ארגון בריאות העולמי על מדינת ישראל. שינויים שתודה לאל שלא קוימו, כי אחרת היו פוגעים בנו פגיעה אנושה, גם בריבונות, גם בביטחון וכו'. מקוצר זמן אנחנו לא נעבור על כל חברי המפלגה. חברים, אני גאה להציג נבחרת כל כך ראויה, גאה להיות חלק ולו הקטן ביותר, ואני אומר לכם, אין נבחרת כזאת באף אחת מהמפלגות האחרות. אנחנו, העם שלנו, בהחלט ראו שתהיה לו הנהגה נקייה וראויה, שכל החברים הוכיחו את עצמם בפעילות למען העם. בלי ספק, זו זכות גדולה עבור כולנו, שאנשים כאלה ומפלגה כזאת לוקחים על עצמם אתגר לא פשוט במצרה להציב רף חדש, איכותי, של פוליטיקה נקייה ואיכותית. אני הערב כאן למען הגילוי הנאות בשתי כובעים, גם כמנחה וגם כפעיל במפלגה, וכעת שאנחנו מכירים קצת יותר, נצלול ישר למים העמוקים ברשותכם, והשאלה שהכי הכי נפוצה והכי מטרידה אנשים, ואני הייתי רוצה שתענו עליה קודם, כן? שנייה אחת, ואני רוצה שתענו עליה, זה מטרידה הרבה אנשים, האם נעבור את אחוז החסימה? מתברר שלא מעט חוששים שחלילה לא נעבור את אחוז החסימה, ובואו נשמע אתכם, מה דעתכם?
1: אני רק אולי עוד מילה אחת, גם לפני שאנחנו ככה נכנסים לתוך השאלות, כן, לא שמתי לב בהצגה, קודם כל חביב הוא מנכ״ל המפלגה ומספר 2.
0: נכון.
2: אני אופיר מספר 3.
1: מספר 3, וליאור שהוא גם דובר המפלגה, שהוא עוד מעט תצטרף אלינו, עוסק דברים שקשורים לדוברות, שהם דברים חמים שקורים עכשיו, שמצריכים את המעורבות שלו, אנחנו בשידור חי, ולכן הוא לא נמצא כאן, אז הוא יצטרף עוד מעט, הוא המספר 4 של המפלגה. אז זה ככה איזושהי הקדמה קטנה, ולגבי אחוז החסימה, אולי חביב, אתה רוצה להתחיל?

0: קודם כל, לפני זה, אני חייב, זה אופיר לידי, ואופיר יש הרבה מאוד זכויות במפלגה. כאילו, אופיר הוא מנהל בהייטק, והוא גם מנהל במפלגה את כל הנושא של המערכות המידע למעשה, שזה אחד המשאבים הכי חשובים שיש למפלגה. הפעילים והתומכים שלנו, וכל מה שקורה ברשתות. וזה הזמן להגיד לך תודה, אופיר. באמת, אני מאוד מעריך את זה. וגם אופיר לפני כמה זמן סיפר לי שהילדים, אחד הילדים אמר לאשתו עירית שאיפה אבא, עירית שאלה איפה אבא, אז הוא אמר אבא הולך להילחם. וזה באמת מרגש, וזה באמת מלחמה. אנחנו גם מרגישים את זה ביום יום. ואחוז החסימה זה אחד הדברים שאנחנו נלחמים בו. כי למעשה אנחנו, לא, הסקרים שהיום מפורסמים, הם סקרים שחלקם הגדול לא סוקר בכלל את ירון זליכה. עכשיו, זה לא בלתי אפשרי להיכלל בסקר שאתה לא נכלל, זאת אומרת, לקבל תוצאה בסקר שאתה לא נכלל בו. יש לנו הקלטות של חברות...
1: אני יכול להעלות הקלטה כזאת.
0: תעלה אותה. אני, אתה יודע מה, בוא נתחיל בזה למעשה. זה התשובה, זה התשובה, למה אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה.
1: אתה יודע מה? אני גם כן רוצה להגיד משהו.
0: אוקיי.
1: קודם כל, אל תאמינו. יש כאלה המון שמשקיעים די הרבה כסף שתחשבו שאנחנו עוברים את אחוז החסימה. זה שווה להם מיליארדים. הם זוכרים מה ירון עשה בפעמים הקודמות. כמה זה עלה להם? מיליארדים. הרבה מיליארדים. וברשותכם, אני רוצה להתייחס לעובדות. הייתה כתבה במעריב לנוער. הייתה כתבה במעריב. לא שאני חושד בהם שהם גרופים של ירון, ובכל זאת, בסקר שפורסם על ידם, נרשם שירון מקבל 3.5 מנדטים. שמעתי ברעיון עם עמית סגל, אחד שיודע דבר או שניים, והוא דיבר על האתגרים של ביבי לאחר הבחירות, והוא ציין את ירון זליכה כאתגר לאחר הבחירות. אז הוא יודע משהו. לירון ברשתות יש גם 400,000 עוקבים. מנדט אחד זה בין 37 ל-40 אלף. נניח שמתוך ה-400,000, רק 10, שזה 10 מנדטים, רק 50% יסבירו לו. זה כבר משהו. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. כשהיה לו רק 20,000 עוקבים, הוא הגיע קרוב לשני מנדטים. אני לא טועה, נכון?
2: נכון.
1: הוא הגיע קרוב לשני מנדטים. ואתם ידעתם שיש הרבה חרדים שמצביעים לירון? אחד מהם כנראה אנחנו נעלה הערב לשידור. ובנוסף, אני יכול שאני אעלה את ראש מתי החרדים של ירון. ותבינו, שאם החרדים, שהם בדרך כלל הולכים עם הרבי, הם הולכים היום, ואני שאלתי אותו, תגיד, איך זה? איך? אתם הרי הולכים עם רבי. אומר לי הבן אדם, פינחה שמו, אומר לי, תשמע, מה אתה חושב עלינו יוקר המחיה? לא משפיע. אני אקריא לכם יותר מאוחר, מה שכתב לי בחור נוסף, חרדי, ששלח לי וואטסאפ, עוד אתמול, לפני כניסת השבת. תוסיפו את הצעירים שפעם ראשונה מצביעים, והסקרים לא תמיד כוללים אותם, ואם אני יהיה זהיר, אז ירון יקבל את החמש מנדטים שהוא צריך. אבל חברים, לשינוי אמיתי, למהפכה, אני באמת לא רוצה לספק בחמישה מנדטים. חמש מנדטים יהיה קשה לנהל מסע ומתן ולהגיע להישגים. בשמונה מנדטים יהיה הרבה יותר קל לנהל מסע ומתן. בעשרה מנדטים כבר לא ממש צריך לנהל מסע ומתן. קובעים עובדות. חברים, ירון זליכה ולמעשה כל האזרחים שאינם טייקונים או שאינם קרובים לשלטון, זקוקים לכל קול שלכם ושלנו. תתאמצו קצת, זה יזיק את עצמו והוכיח את עצמו, וכולנו נרוויח מהמהלך הזה. יש לך עוד מה להוסיף?
0: רוצה להשמיע את ההקלטה?
1: אני כאן, עד שאני אאתר את ההקלטה.
0: אז
3: אני יכול להוסיף, דבר ראשון, מי שרוצה ללכת על בטוח, אז יכול ללכת על בטוח שלא יקרה שום דבר. אז שזה יותר גרוע מלשרוף את הקול שלך, כי אתה שורף את הקול שלך בזה שאתה לא עושה...
1: בוודאות.
3: בוודאות. זאת אומרת, אפשר לשרוף את הכל בוודאות, בזה שתצביע על אותו דבר, כלום לא יקרה, וזה לא משנה, ימין, שמאל, אנחנו בכלל לא במשחק הזה. מבחינת הסקרים, הסקר האמיתי זה יום הבחירות. כל אחד צריך להצביע לפי המצפון שלו, ולא לפי מה שמכתיבים לו, לא ערוץ כזה ולא ערוץ אחר, ולא סוקר כזה ולא סוקר אחר. כל אחד יצביע לפי המצפון שלו, ואם כל אחד יצביע לפי המצפון שלו, אנחנו עוברים בוודאות. עשינו סקר בזמנו, שבדקת את הסוגיה הזאת, רצו לראות מה הכוח שלנו ומה המשמעות של אחוז החסימה, והסקר הזה, סקר רחב של 1,000 משתתפים, של רפי סמית, מכון סמית, זה אחד המכונים, אם לא המכון הכי אמין, שאלו את התוצאות הכי מדויקות בבחירות הקודמות, וזה סקר שראה באופן ברור, יש לנו תמיכה חזקה של 3-3.5 מנדטים, מה שנקרא בונקר, ועוד ארבעה שחוששים, 2.5-3, אני לא זוכר את המספרים מדויקים, אבל קרובים לאחוז החסימה בוודאות, ועוד ארבעה שמה שנקרא רוצים לראות שעוברים את אחוז החסימה. אבל זה לא עובד, ככה צריך להצביע, ואז אנחנו נעבור, אי אפשר שנעבור לפני שמצביעים. ולכן המסר שלי הוא מאוד מאוד פשוט. אם לא מפחדים, עוברים. אם חוששים, אם נחשוש, אם נפחד, אם נרצה ללכת במחאות על בטוח שלא יקרה כלום, אז גם באמת לא יקרה כלום ואנחנו באמת לא נעבור. זאת סכנה אמיתית שיכולה להיות, ואנחנו עושים הכל בשביל לנסות להעביר את המסר הזה. אין לנו את ערוץ 2, אין לנו את ערוץ 13, קצת בערוץ 14, אנחנו, בשביל זה יש לנו את הפעילים שלנו, את התומכים שלנו, את הרשתות שלנו, כמו שחביב אמר, ואנחנו אנחנו בטוחים שאנחנו יכולים לעשות את זה, בעזרת התומכים שלנו. שלא יפחדו, יצביעו ואנחנו נעבור.
0: תודה, אפרופו אחוז החסימה, אז ראיתי התבטאות של ברוך מרזל, שהוא אמר שהרי כיום מפלגות הימין, ממשלת הימין, ביבי, הם אומרים, הם מזהירים את האנשים מאחוז החסימה, שמפלגות לא יצליחו לעבוד את אחוז החסימה, ואז יאבדו קולות לימין. ואז הוא אומר, היה לכם ארבע שנים לשנות את זה, הרי יכלתם להחליט שאוקיי, מורידים את אחוז החסימה למשהו יותר נורמלי, לשני מנדטים. והם לא עשו את זה. כי המפלגות הגדולות, מה הן רוצות למעשה? הן רוצות שנמשיך באותו דבר, שלא היו כוחות חדשים.
3: וגם סוג של מונופול.
0: רוצים להמשיך באותו מצב הקיים. ואני חושב שהבחירות האלה, אתה יודע, אומרים תמיד הבחירות הכי גורליות.
3: כן.
0: ואני בן 54, אני שומע את זה תמיד. אבל אלה, אחרי השביעי לאוקטובר, אני חושב שבאמת חייבים לתת, להביא שינוי. זה לא יכול, לא יכולים להמשיך עם המצב הזה של הכלכלה שהיא מקרטעת, למרות כל הסיפורים שמספרים לנו שהבורסה עולה ואנשים נוסעים לחול, וזה הכל סיפורים, שכן הבורסה עולה בגלל שיש חברות חזקות ובנקים בעיקר שמושכים את הבורסה למעלה, אז ברור שכשהם עושים, עושקים אותנו, אז המניות שלהם עולות, אבל זה, איפה זה פוגש את האזרח הקטן?
3: לא פוגש.
0: כנל קבלנים, כנל שטראוס, כנל כל החברות הגדולות שנמצאות באמת בבורסה, אבל זה לא משקף את הכיס של האזרח הקטן. ולגבי שרואים מכוניות חדשות ואנשים טסים לחול, אז זה ידוע שהחוב הפרטי עלה בצורה משמעותית. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים, כל הכיף הזה, זה ממומן על ידי הלוואות אצל הרבה מאוד אנשים.
3: שמי נהנה מההלוואות האלה?
0: שמי נהנה? הבנקים. עכשיו אני אספר לכם משהו, אפרופו הלוואות לבנקים. הייתי בסופר ליד הבית שלי לפני כשבועיים, ואני עומד במדעניה, ויש מישהי במדעניה, אתם יודעים, זה בדרך כלל אנשים קשי יום, ומתקשרים אליה, והיא שמה את הטלפון לספיקר, ואני שומע בצד השני, הבנק, פקיד מהבנק, מתקשר אליו ואומר, את רוצה הלוואה? יש לי תנאים מצוינים לתת לך להלוואה. זאת אומרת, הבנקים לוקחים אנשים קשי יום, ומזריקים להם הלוואות, כדי שיכנסו עוד יותר למשבר. בקיצור, זה דברים מאוד מאוד כואבים. וגם אני רואה אנשים, בזמן האחרון, יצא לי לראות גם אנשים הולכים לפחי הזבל, לחפש אוכל. יש את השפרדים האלה ששמים שם בגדים. אתה רואה אנשים לוקחים משם בגדים. זאת אומרת, התחושה שאנחנו חוזרים...
1: טוב, כל הכבוד שיש להם את העניין הזה של הבגדים, ואת יודע מה, יש לנו פה עוד המון המון שאלות. אני לא מצליח למצוא את זה, יש איזו חסימה של הוואטסאפ, אבל אני רוצה במקום זה להראות לכם איש חרדי שהוא איתנו, ובואו נשמע אותו, מה הוא אומר ברשותכם.
2: וברכה, מה שלומך גבי?
4: בסדר, תודה. תשמע, אני הופתעתי לראות אותך פה בכנס של ירון זליחה, ואתה מדמיין למה אני הופתעתי?
2: את האמת שלו?
4: כי אני רואה, לא ציפיתי לראות בחור חרדי, ולא ידעתי שחרדים מצביעים לזליחה.
2: אז תדע לך שגם אנחנו סובלים מיוקר המחיה, לא רק אתה.
4: כן?
2: ברור.
4: ברור, אין לי ספק. ובוא תספר לי, איך הגעת לירון זליחה?
2: אז את האמת, יש חשיפה מאוד מאוד גדולה לפרופסור זליחה ברשתות, וגללתי פה, גללתי שם, התעניינתי קצת בפוליטיקה, וראיתי, לעומת כל הפוליטיקאים, שגם יש את הפוליטיקאים החרדים, שכעיקרון, בטח ציפית מן הסתם שאני אצביע להם.
4: למן הסתם, כן.
2: למן הסתם, אבל למן הסתם, מדובר באנשים לא ישרים בכלל, בכלל.
4: בוא נגיד,
2: נסברו. אפילו...
4: בוא נדבר בעדינות.
2: בוא נגיד בעדינות.
4: פוליטיקלי קורקט.
2: שאני מעדיף אנשים אחרים. וכשגיליתי את פרופסור זליכה, גיליתי בן אדם שבא באמת עם רצון אז לשנות, ואתה יודע מה יותר מרגיז?
4: נו.
2: שגם משתיקים אותו. לא נותנים לו את הבמה.
4: נכון.
2: מגיעים אנשים, לא ננקוט בשמות, אבל מגיעים אנשים חדשים בתחום הפוליטי, ולהם נותנים את הבמה, ומגיע ירון זליכה, אדם שרוצה לעשות טוב, ולא נותנים לו...
4: והוכיח את עצמו בעבר.
2: הוכיח את עצמו בכל תפקיד שהיה, ולא נותנים לו לשנות.
4: לגמרי. אבל איך הגעת פיזית? זאת אומרת, איך ההיכרות, פתאום...
2: את האמת, אני נפגשתי בפעם הראשונה, אני קפצתי ל... אירוע של צעירים שהתקיים ברמת גן של המפלגה הכלכלית, ואז זה היה הפעם הראשונה שנפגשתי עם פרופסור זליכה, אני זוכר, באותו כנס שירון אומר, הייתי אני, והגיע עוד בחור חרדי מביתר, הגיע מביתר לרמת גן על מנת לפגוש את ירון, ואני זוכר את ירון שואל אותנו באותו כנס, אני לא מבין איך אין נימתי חרדי. מספר שבועות אחרי פנה אליי חביב.
5: בקיצור, כמו שאתם רואים כאן, אנחנו רואים שיש הרבה חרדים שזה, ואני אקריא לכם משהו, אני אנסה להעלות אותו לשידור. בחור חרדי, רשם לי בעילום שם, הוא כותב לנו ככה. הוא כותב, אשמח לשאול שאלה ולהעלות לשידור, רקע עליי אני חרדי, והערכים שלי הם לכאורה לא מיוצגים במפלגה שלכם. אבל מכיוון שראיתי שאף אחד לא באמת מעניין אותו ערכים שלי, כולל המפלגות החרדיות, עברתי למה שחשוב לי באמת, שזה כסף, ככה הוא רושם את זה, עם כמה יפים. בסוף, עצמאי במדינה שלנו, וגם כאזרח רגיל, שעושה קניות בסופר, רציתי לשמוע איך אתם בדיוק, ותוך כמה זמן, תדעו להוריד את מחירי הדירות, את יוקר המחיה, ואני באמת מאמין בכם, ובעזרת השם, שבהצלחה, ותגיעו לכנסת ברשימה מאוד חזקה. אז מה היית עונה לו? חביב, בוא נתחיל איתך.
0: תראה, קודם כל, הורדת המחירים והורדת יוקר המחיה זה תהליך שצריכים לבצע מספר פעולות. אחד הפעולות הראשונות שאנחנו נעשה זה הגדלת הסכום שאפשר להביא באופן אישי, לאן? לייבא לארץ. למעשה, היום יש את המגבלה של $70, אנחנו הולכים לבטל את זה. אנשים יכולים להביא ב-700, ב-7,000 דולר, כל עוד זה לא...
5: וזה בעצם יוריד את המחירים, כי יהיה להם תחרות סוף סוף.
0: זה מהלך אחד. יש כמה מהלכים.
5: בואו נמשיך איתם.
0: מהלך נוסף, הורדת המיסוי, זאת אומרת, זה הורדת הפטורים של חברות הגדולות. זאת אומרת, היום מערכת המיסוי היא כזאת ש...
5: עוזרים לחברות הגדולות. בוא נגיד, נקרא לילד בשמון, עוזרים לחברות הגדולות.
0: על חשבון הקטנות.
5: על חשבון הקטנות, ברור, כי הקטנים משלמים יותר מיסים, אין להם את הלובי שיש לחברות הגדולות, ואז אנחנו משלמים יותר. אני עצמאי כל החיים, משלם יותר. אוקיי, בוא נמשיך הלאה.
0: יבואנים צולבים. זאת אומרת, היום המצב של, לדוגמה, חברה כמו מטרו, מוטור, יכולה לייבא 3 מותגים של אופנועים, ולמעשה היא יוצרת, היא לא יוצרת, היא יוצרת מצב שאין תחרות, אז אנחנו נפצל את זה, זאת אומרת, יבואן יוכל להביא מותג אחד.
5: אוקיי, עכשיו, הוא שאל אותנו את השאלה, והוא רוצה לדעת כמה זמן ייקח, עד שהוא יתחיל לראות בסופר את ההוזלה ואת המחירים ואת הכל. אז
0: תראה, אז קודם כל,
5: כי הרבה שואלים על זה.
0: תחשוב, הנושא של המכסים, של היבוא הפטור האישי, זה בשבוע הראשון, זאת אומרת, הבן אדם יוכל אחרי שבוע להתחיל לייבא לבד, מה שהוא רוצה למעשה, משחת שיניים, דאודורנטים, פסטה, טונה, מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הם ירגישו זה באופן מיידי.
5: רוב האנשים לא ילכו לקנות טונה, אבל יהיו כאלה שיביאו, ואז בעצם זה יוריד את המחירים.
0: להם זה יוריד.
5: בוא נדבר על פעולות שבתכלס, למשל, בוא נדבר למשל על תנובה, שאם יהיה להם מתחרה שיביא מוצרי חלב מחול, אז בעצם זה יוריד את המחירים. כי היום מי שמייבא, זה אותו אחד בעצם. הוא גם היצרן והוא גם המייבא.
3: נכון.
5: זאת אומרת, זה עניין של חודש-חודשיים שהוא רואה את המחירים יורדים.
3: נכון. נכון. אמרת פה את המחנה המשותף, שמה שאתה אמרת, גבי, ומה שחביב אמר, זה מחנה משותף אחד, תחרות. תחרות, יצירה של תחרות בכל ענף, אם זה בבנקאות, על ידי בנק נוסף, אם זה בתחבורה, אם זה
0: במזון.
1: זאת אומרת, אתה מדבר על התחרות, בעצם אנחנו מדברים על זה,
3: לפתוח
1: את השוק.
3: להוריד מיסים, להוריד מכסים, כל מכסות.
1: רגע, אני רוצה להדגיש משהו, מה שעד היום לא קורה. מה שעד היום יש כמה משפחות, אנשים לא יודעים מה זה משק ריכוזי. אנחנו מבינים את זה. אנחנו מדברים על כמה אנשים ששולטים, והוא גם מייצר, הוא גם מייבא, ואז הוא מתחרה בעצמו, והוא מחליט בעצמו כמה הוא התחרה בעצמו וכמה לא.
3: זה גבי, זה החל מזה שיש איזשהו עסקן שיש לו לול תרנגולות בצפון, והוא צריך שיהיה מועצת הלול בשביל להגביל אותך למכור ביצים.
1: תכף אני מדבר על מועצת הלול.
0: מועצת הלול, מועצת הדבש.
3: כל המועצות
0: הלול. אנחנו חיים במדינה
1: הקומוניסטי. כן, אבל ברוסיה אין את המועצות האלה.
3: בדיוק, אבל שוב, המחנה המשותף זה תחרות, לבטל את המועצות בשביל לייצר תחרות, להוריד מיסים בשביל לייצר תחרות, לפצל את הייצור ואת היבוא בשביל...
1: אבל אמרת דבר גדול, כי הוא רוצה עכשיו לשמוע, והוא לא היחיד, כמה זמן ייקח. אז בוא נגיד, אם אנחנו מבטלים את מועצת הלול, כבר ירדו מחירי הביצים. מבטלים את כל המועצות, כבר ירדו כל המחירים. זאת אומרת, זה עניין של חודשים.
3: חודשים ספורים,
0: וכבר ירדו. אנחנו אומרים שאנחנו אנחנו לא רוצים לשלוט את הציבור, כן? זה לא קורה ביום אחד.
1: ברור.
0: אבל אנחנו אומרים שתוך 3 חודשים כבר התחילו להרגיש את ההבדל.
1: או, זה...
0: ובארבע שנים, תחשבו מה אפשר לעשות פה.
1: יפה. ויפה שואלת, מעניין אותה נושא השקיפות. היא רואה מה הולך היום במדינה, והיא אומרת, האם חברי הכנסת יסכימו להציג יומנית של פעילות שלהם? שאלתי אותה מה זה יומנית, אז יומנים, אז היא אומרת, יש את הפעילות וכולי. חשוב לה לדעת שקיפות, לדעת שאתם עושים כמיטב יכולת, כמו שאתם מתחייבים היום. היא מרחיבה ושואלת, לעניין הפעילות גם מחוץ למשכן הכנסת. זאת אומרת, עם פעילות שונות, כמו אם זה ניחו משפחות שלא נדע, נקווה שלא יצורך, אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. סיורים בצפון, שלחתי לה שהיינו בצפון, שירון, גם שלחתי לה כמה וואטסאפים על זה, וכל מה שמצדיק את הבחירה שלכם בכנסת.
0: אז תראה, בדיוק שוחחתי על זה עם אופיר, שאנחנו אנשים מאוד עסוקים ביום-יום. בסדר, יש לנו גם עבודה וגם משפחה וגם מפלגה, ואני אפילו בוועד הבית של הבניין. ויהיה לנו זמן להתעסק בזה. עכשיו, תחשוב שהיתרון שלנו על פני הפוליטיקאים האחרים, שפוליטיקאים אחרים חצי מהזמן שלהם מתעסקים בפוליטיקה, בבית שלהם, לבקר את המטות שלהם.
1: חצי מהזמן, כמי שהקריא את האנשים, זה יחידי סגולה שהם באמת באו לעבוד.
0: לעבוד.
1: אז שרוב האנשים, לדעתי האישית, לא נמצאים בחצי.
0: אז תחשוב שאנחנו, אין לנו את העניין הזה. זאת אומרת...
1: שאתם באים לעבוד.
0: אנחנו באים לעבוד.
1: והשאלה שהיא שואלת, זה אם אתם תהיו מוכנים להשיג את האומנים.
0: אין לי בעיה.
1: חד משמעית, כן.
0: חד משמעית.
1: יופי, מעולה. יש לי איזה...
0: להפך, אני חושב שזה רק... זה גם חשוב, זה רק יחזק אותנו, וזה גם יגרום לציבור לראות מה אנחנו עושים ביום יום. ואני אומר לך, אני הולך להיפגש כל יום עם אנשים, עם עסקים קטנים, עם ביישובים, יש 1,000 יישובים בארץ. והנהג שלנו, לא יודע, יש נהג, הוא יעבוד קשה. כי אנחנו נהיה בכל הארץ. ואנחנו גם נשמע.
1: מעולה. יפה, אני
3: אגב רק עוד מילה אחת, כי לא, זה אני חושב שכן חשוב לומר את זה, לגבי פנחס, או לא פנחס, הבחור החרדי השני ששאלת שאלה לגבי היוקר המחיה.
1: כן.
3: אולי לא זה, אבל חשוב לציין, המפלגה הכלכלית היא באמת, זה לא סתם אמירה באלמה, זאת אומרת, זו מפלגה שפתוחה לכולם, אוקיי? כי היא מדברת באמת על החיים עצמם. זאת אומרת, אנחנו לא בסיסמאות של הכל ענייני, הכל באמת לגופו של עניין, בלי סיסמאות, בלי לנסות להשמיץ אף אחד, בלי לנסות לשסות אף אחד, זו מפלגה שמאחדת, זו מפלגה שמקבלת. אז אם זה חרדי שרוצה להתגייס, או אם זה, יש דברים שאנחנו לא נוותר עליהם, כמו גיוס חרדים, אבל אנחנו נוריד את המחירים, חד משמעית גם לחרדים, וכל חרדי שרוצה להצטרף אלינו, הוא
1: מבורך.
3: מבורך, הדלת פתוחה, וכמו פנחס יש עוד רבים אחרים, ובאמת כן. נמאס להם מהמחירים. כן, אז כן. זה הנקודה של גבי המחירים. בסדר, זה היה עוד משהו, אבל בואו...
1: הודעה קטנה אני רוצה להודיע, איכשהו הוואטסאפ שלי, יש לי פה 2 מספרי טלפון, כמו שפרסמתי, אחד מהם, וואטסאפ החליטו לסגור לי אותו, אז יש פה את המספר שאתם רואים כאן, 058-730-5550, אני אחזור על המספר, 058-730-5550, יש מספר, מי שרואה אותו גם כן.
0: אגב, לא, כן, אתה יודע, היום של התרחשויות, הייתה איזו הצהרה של ארדן,
1: שנייה, רק תן לי להגיד לגבי הוואטסאפ, רק לסיים את זה, אני אחזור שוב על המספר, כי יש כאלה שמקשיבים לנו ברדיו, אתם גם יכולים להתקשר, 058-730-5550, הנבחרת פה תשמח לענות על כל שאלה, אין שאלה שלא נענה עליה.
0: אז אני רק אומר ששואלים אותי לגבי הצהרה של ארדן שהייתה היום, שהוא במגעים עם המפלגה הכלכלית, אז בשעה 8 תהיה הצהרה, לא פה בשידור, אלא ברשתות החברתיות, ואנחנו נתייחס לנושא הזה.
1: אוקיי, מעולה, אני מחכה לזה. אני מחכה להצהרה הזאת, באמת, בכיף, הלוואי שנשמע בשורות טובות, ובכל מקרה אנחנו בדרך הנכונה. אני אקריא שוב את המספר למי שירצה לשלוח וואטסאפ או להתקשר, 058-730-5550, זה המספר שלנו. ושאלה נוספת, יגאל מרעננה שואל לעניין חבירה למפלגה נוספת, והשאלה, והאם אתם לוקחים את זה בחשבון, אז בעצם אני איתה.
0: תהיה היום הצהרה, אני...
1: תהיה היום הצהרה, ואנחנו מקווים שכן. ובואו נגיד לאנשים שאנחנו בעד, נכון, אתם בעד.
0: אנחנו הופכים כל אבן. אני יכול להגיד לך, בתור אחד שהיה מעורב בכל... אנחנו...
1: מספר 2 חייב להיות מעורב.
0: אין מישהו במפלגות הקטנות שרוצה להיבחר, שחושב להיבחר, שמדברים עליו שרוצה להיכנס לכנסת, שלא נפגשתי, לא נפגשתי איתו באופן אישי, אני וירון. והפכנו כל אבן. הדבר הזה בידיים שלהם, ולא רק זה, ירון גם מצהיר, הוא אומר, אני אין לי אגו. גם אם אני יודע שאני זה שמביא את רוב המנדטים לאותו ייחוד, אני מוכן שתהיו ראשונים. אני מוכן לריצ'ראץ'. ריצ'ראץ' זה כשעושים חלוקה שווה שווה בין חברי הכנסת. והמפתח לא, המפתח בצד השני. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אם הם לא לוקחים את ה... אם הם לא רוצים להתאחד איתנו, זה רק מראה, זה רק מראה שהם חברו לאינטרסים של בעלי ההון,
1: לגמרי.
0: והטייקונים, והמונופולים, והבנקים, והם לא סתם לא רוצים להתחבר. Okay. אני אומר לך את זה. עכשיו, okay. עדיין יש זמן, יש עוד שבוע. עוד שבוע מגישים רשימות.
1: Okay.
0: וזה הזמן.
1: בואו נקשיב. עוד הפעם אני אחזור על הטלפון, כי לא חזרתי עליו קודם. 058-730-5550. מי שצופה בטלוויזיה רואה את זה כאן מאחריי. מי שמקשיב ברדיו יכול להתקשר. אנחנו כאן. והשאלה שכולם מדברים עליה, שוב, זה הנושא המזון, הדלק, הדיור. אז בעצם דיברנו על זה, אבל יש כאן שאלת המשך. מאיפה יגיע התקציב לכל ההבטחות שלכם? איך תעשו את זה בלי להגדיל את הגרעון, בלי להגדיל מיסים? אשמח לשמוע אתכם.
0: יש לי, אני, את רוצה להתאחס? כי יש לי גם סיפור בנושא.
3: יש,
0: קודם בשבוע כל, שעבר.
3: קודם כל, זה המון המון פעולות קטנות, שירון כבר עשה אותם בעבר, יעשה אותם שוב פעם, ויעשה אותם בקונסטלציה שיש אותה היום. התייעלות תקציבית, אם זה בנושא של מכרזים, אם זה בנושא של רפורמה במיסים שדיברנו עליה, ביטול מוחלט של החוק לעידוד השקעות הון, שזה חוק, חוק שיצר ומייצר עיוות גדול מאוד, שגם מביא למצב ששער הדולר הוא כל כך נמוך בין השאר, שזה גם משפיע על תעשיית ההייטק שאני נמצא בה. כל העיוותי מיסים האלה וכל היצירה של התחרות, כל הדברים האלה בסופו של דבר ייצרו צמיחה. אוקיי, זאת אומרת, ברגע שאתה מייצר צמיחה, הכנסות גדלות, יש יותר כסף, ואתה יכול להקצות את הכסף הזה לחינוך, לבריאות וכל דבר. כך שכל כל ההבטחות או הדברים שאנחנו עומדים מאחוריהם, זה דברים שהם הם, הם בדוקים ונבדקו על ידי מי שיש לו שתי פרופסורות, ואנחנו לא מבטיחים שום דבר שאנחנו לא יכולים לקיים. יש מפלגות שזורקות כל מיני הבטחות באוויר.
0: אני אתן דוגמה מהשבוע. השבוע נפגשנו עם נציגים ממפלגות הגמלאים. וירון במשך רבע שעה הסביר להם מה הוא יכול לתת, מה הוא יכול להבטיח שהוא יודע שהוא יכול לקיים. אז למעשה ירון אומר שאנחנו בהתחלה, אנחנו יכולים להגדיל את הקצבה לקשישים שיש להם הכנסה מאוד מאוד נמוכה, באלף שח. זה כהתחלה, כן? כי הרי למעשה ברגע שאני אגדיל את העוגה, כמו שאופיר ציין, תהיה צמיחה, אני אוכל להגדיל את העוגה, אז אני אוכל לתת לקשישים יותר. עכשיו, זה לא חוכמה עכשיו לתת לקשישים, ואז לא לתת לנכים, או לא לתת למילואימניקים, או לקצץ בביטחון. זה החוכמה הכי קטנה, לקחת ממישהו אחד ולהעביר למישהו אחר. לא, אנחנו רוצים להגדיל את העוגה כדי שיהיה לכולם יותר. ואז הם אמרו, כן, אבל תקשיב, אתה אומר 1,000 שקל כהתחלה, אבל ליברמן הבטיח שהוא יעלה לנו ב-3,000 שקל בשתי פעימות. עכשיו, שאלנו אותם, הוא גם אמר, איך הוא הולך לעשות את זה? לא, אבל הוא הבטיח.
1: ואתה יודע מה אני מגיב ברשתות?
0: כאלה הפוליטיקאים.
1: אתה יודע מה אני מגיב ברשתות?
0: עכשיו, הוא הבטיח גם שהוא יחסל את מנהיג החמאס ב-48 שעות, נכון?
1: נכון. ואתה יודע מה אני אומר? שאני רואה הרבה את הפרסום הזה של 6,500 תוספת, ואני אומר, אם כבר להשלוט את הציבור, למה 6,500? על 10,000 שקל. לא, 10,000 שקל. זה מה, כל אחד.
0: נחיה את החלום.
1: הרי יש כסף, זה כמו שהיה מישהו שהבטיח מיליון שקל לכל מילואימניק. אתה לא יכול להבטיח את זה, אין
3: גם... בסוף, גבי, גם הקשישים ירוויחו מהוזלת מחירי התרופות ומחירי הדיור ומחירי הסחירות ומחירי המזון בסופרים.
1: יש הרבה מה לעשות.
3: כל המגזרים.
1: יש לנו פה מישהו על הקו, אני מקווה שהוא נשאר, שהוא לא ניתק, בואו נראה.
3: מי על הקו?
1: ידידיה, רגע. אני אתקשר אליו, טוב.
3: אוקיי, אז בינתיים נאמר לא משנה אם אתה חרדי, אם אתה קשיש, אם אתה צעיר, אתה רוסי, אתה צרפתי, לא משנה באיזה שפה אתה מדבר, אתה חי פה, יוקר המחיה כואב לך, ואתה תהנה מההורדה. זה לא, הפעולות הן לא סקטוריאליות, הן לסקטור שנקרא עם ישראל, וכולם ירוויחו מזה.
0: עכשיו, זה משהו שכבר קרה בעבר, זאת אומרת, זה לא הבטחות שלא קוימו. ירון, כמתווה מדיניות האוצר בין השנים 2003-2007, הוא כבר עשה את זה.
6: אתה יכול לדבר?
0: יש לנו מישהו על הקו, אני מבין.
6: עכשיו. נעלה אותך על הקו.
0: אוקיי.
6: הנה. אז הנה, אנחנו מעלים אותך על הקו.
1: דבר. טוב. אז מה אתה רוצה לשאול? ואת מי?
6: אני רוצה לשאול ככה. קודם כל להגיד לך, גבי, יש לך אחלה תוכנית. אחלה שידור.
1: תודה.
6: סוף סוף יש לנו תחנה במדינה שהיא לא נגועה.
1: תודה רבה.
6: אין מאחוריך, לא טייקונים, אתה לא מושפע משום גורם זר. נטו, תוכנית לעם ישראל. נקייה. עכשיו לשאלה שלי, זה לשאלה שלי. מה התוכנית של המפלגה הכלכלית לגבי השחיתות? זה ידוע שכל הפוליטיקאים שם זה שכלי אחד גדול.
1: אוקיי, בוא ניתן להם לעלות. יש לך עוד שאלות? כי אם לא אני נותק את הקו.
6: כן, בטח, אני יש לי עברית לא מצוחצחת, אני מדבר דוגרי, מכירים אותי.
1: לא, לא, הכי טוב, אני אוהב את השאלות החדות האלה, בשביל זה אנחנו פה.
6: החדות של התכלס, מה עושים עם השחיתות עם כל הפקידים שכאילו עובדים בשביל עם ישראל, ועובדים בשביל הטייקונים, ואלה שמוכרים את המדינה?
1: יש לי כמה תשובות, אבל יש פה מכובדים יותר ממני, אני אתן להם לענות על זה.
6: אני רוצה גם לברך אותם, חביב, אופיר, ליאור, ישר כוח. כל עם ישראל מאחוריכם, כל השטח, כל הרחוב, אוהבים אתכם.
0: תודה רבה.
3: תודה.
1: אוקיי, אז תענו לו. מה אתם?
0: אז תראה, קודם כל לגבי השחיתות, קודם כל אנחנו מתחילים מנקודת פתיחה, שמי שמגיע למפלגה זה אנשים שיש להם, אין להם נגיעה פוליטית, הם אנשים שהם עובדים ביום-יום, והם באים בתור שליחות. אז קודם כל, הנקודת פתיחה שלנו היא אחרת לגמרי, אנחנו לא פוליטיקאים. בסדר? עכשיו, דבר שני, אנחנו, כשאנחנו ניכנס לאוצר, אנחנו נעמיד, ניקח משרדי רואי חשבון מבקרים, שילכו ויסרקו במסרקות ברזל את כל ההוצאות שיש במדינה. כל ההוצאות, כדי לבדוק איפה יש עיוותים. אני יכול להגיד לך שכבר יש לנו משרדי רואי חשבון, שכבר מחכים להיכנס לעבודה. מחכים. וזה דברים שגם נעשו בעבר כשירון היה באוצר, ואנחנו נעשה את זה שוב. עכשיו, בדרך הזאת נתחיל לגלות שחיתויות שכבר קיימות. עכשיו, איך נמנע מעשה שחיתות בהמשך? אנחנו נוודא שכל הוצאה ממוכרזת. זאת אומרת, היום חוק המכרזים, ויש עמותה שעשתה עבודת מחקר עבורנו, עבור המפלגה הכלכלית, שלמעשה אומרת שחוק המכרזים היום הוא מרוקן מתוכן, ולמעשה יש הוצאות שהמדינה מוציאה ללא מכרזים. אנחנו נחזיר את השיטה.
1: הרבה מדי.
0: נחזיר את השיטה, זאת אומרת, היום, כמו שאני בחברה שלי, אני לא מוציא לפני שאני קיבלתי 3 הוצאות מחיר, לא מקרובי משפחה. להפך, הקרובי משפחה, אין להם סיכוי להציע לי הצעה, אז ככה נעשה את זה גם במדינה. ולמעשה, פיקוח ובקרות בשיטה הזאת נמנע שחיתויות. עכשיו, עוד פעם, היומן שלנו יהיה פתוח. אתם תדעו, כל שעה מה עשיתי. כנראה לא תראו שם הפגישה שלי עם מנכ״ל שטראוס, כנראה. כנראה לא תראו אותי בפגישה עם מנכ״ל בנק הפועלים. ואופיר כנראה לא ייפגש עם משפחת אופר, נראה לי. יש לי תחושה.
1: ונראה לי שכדאי להוסיף עוד משהו ששמעתי את ירון מדבר עליו. הזכרנו את זה קודם על פירוק למשל מועצת תלול וכל, שזה בעצם מועצות של ג'ובים. זה התכלס. מי צריך רשות המים? פעם זה היה רע, העירייה הייתה גובה מים, היום יש לך רשות,
0: ונדמה... שגובה מים ומעם.
3: שזה עיקר את המים,
0: כי יש לך גם מעם.
1: כן, ולדעתי, לזיכרוני, אני לא בטוח, עיריית הרצליה כבר ביטלה את זה. זאת אומרת, יש כאלה, אפשר בלי, לא צריך את זה.
3: אני רוצה אבל גבל עוד מילה אחת להתייחס, כי הוא דיבר על נושא של פקידות. חשוב לומר, הפקידים סך הכל רוצים לעבוד. הבעיה היא לא הפקידות.
1: נכון.
3: שלא תיתו.
1: נכון.
3: כשארון זליכה ייכנס למשרד האוצר, הוא יגיד לפקידים מה לעשות. זה לא כמו היום שהפקיד בא לשר האוצר שלא יודע שום דבר, אז הוא יכול למרוח אותו באיזה סיפור שהוא רוצה. ירון, ברגע שהוא יגיע למשרד האוצר, אף אחד לא יוכל למרוח אותו. הוא יעמיד שם בשלשות, יגיד להם בדיוק מה לעשות. הפקידות, הבעיה זה לא הפקידות.
1: זה מה שהיה בעבר. זה מה שהיה בעבר, ב-2003.
3: נכון, וברגע שיש שר אוצר,
1: זה מה שהיה ב-2003.
3: שר אוצר לא מתפקד, או שמתפקד, אתה יודע, או לא, בוא נגיד,
1: זה כמו בכל מקום.
3: אפשר להנדס אותו לאן שרוצים, ואותו פקיד, הוא רואה, אוקיי, אז אני אחרי זה אני אעבוד באיזושהי חברת נדל, או אחרי זה אני אעבוד בשטראפס, אז לא שווה לי לריב איתם. למה אני אריב איתם אם השר לא יגרום לי לריב איתם?
1: לגמרי.
3: הפקיד לא מיוזמתו ילך לריב עכשיו עם שטראפס, אבל אם השר יבוא לו ויגיד לו, תקשיב, עכשיו אנחנו עושים רפורמה של תחרות בשוק המזון, הוא לא יגיד לו, לא, אני לא מוכן כי אני חבר של שטראפס. הוא יעשה, כי גם סך הכל גם הפקידים, וזו שאלה חשובה, כי גם הפקידים בסוף רוצים לעשות עבודה טובה, אבל אם השר שמעליהם לא יודע מה לעשות, או לא, אין לו מוטיבציה לעשות את זה, ואנחנו יודעים למה אין מוטיבציה, כי הם לא רוצים כתבות משמיצות בערוץ 12, או הם לא רוצים לריב עם הטייקונים, הם לא רוצים לריב עם זה שממן להם את הקמפיין של הבחירות שלהם. אז ברור שככה זה נראה, אבל זה השחיתות, וברגע שירון ייכנס למשרד האוצר, כל השחיתות הזאת תיגמר, מעבר למה שחביב כמובן דיבר, שזה
0: אני רוצה גם להוסיף משהו. יש בישראל 600,000 עסקים קטנים. אני רוצה להגיד לכל אותם פקידים שאפשר להתחיל, אני דוגמה, אפשר להתחיל לעבוד גם בחברה בינונית ולהתקדם איתה. זה הרבה יותר מאתגר, זה הרבה יותר, אתה חלק מהחברה הזאת.
1: למה אתה מתכוון להתחיל כחברה בינונית?
0: הכוונה שאתה, הפקיד, שאני, תראה, קודם כל, אני לא מקבל את זה שכולם מושחתים. יש אנשים שעובדים.
1: לא, ברור שלא.
0: יש אנשים שעובדים, וכשרוח המפקד, היא כמו של ירון זליכה, שאין שחיתות, אז הם מתיישרים. זה כמו החמניות
1: שמתיישרות. כמו שהיה בעבר.
0: כמו החמניות עם השמש, הולכות איפה שהשמש. עכשיו אני אומר, הם לא חייבים לחפש מקום עבודה אחר כך בשטראוס או בבנק גדול. אפשר ללכת לחברה, להתחיל קריירה, אחרי שאתה נמצא בקריירה במשרד האוצר, גם בחברה בינונית, ותאמין לי,
1: אפשר לגדול
0: איתה, וירוויחו טוב, וגם יפתחו אותה. זה הרבה יותר מאתגר מלהיות איזשהו בורג באיזה חברה גדולה. אז אני אומר, יש לנו גם בשורה. אתם לא חייבים לחפש את הג'וב בחברה הגדולה. זה אנשים אחרים יכולים לעשות את זה. אז לכן, מבחינה כלכלית, הם לא ייפגעו. כן.
1: כן, שאל.
0: איך קוראים לבחור, אגב?
1: ידידיה.
0: ידידיה. נעים מאוד, ידידיה.
6: האם הפאנל מתחייב למלחמה בלי פשרות בשחיתות?
3: חד משמעית.
0: חד משמעית.
1: הכי חד משמעית.
3: הכי חד משמעית.
1: הכי חד משמעית, ואם יורשה לי להגיד לך, תיכנס לרשתות, תראה מה ירון זליכה עשה בשנת 2003, ואני הקראתי את זה בהתחלה, לא יודע אם היית בשידור, שמהיום הראשון הוא נלחם ברשתות, כבר ביום הראשון הוא ביטל חוזים.
0: כנסות, ביטל
1: כנסות, לקח ערבויות, ביטל את החוזים, עשה דרך חברות אחרות, וייעל את המערכת. וסוף סוף יש מערכת שעבדה נורמלי, זה אחד השיפורים שקרו במשרד האוצר בשנת 2003 עד 2007, וגרמו לזה שהמחירים ירדו, הכלכלה פרחה.
0: אתה יודע מה עוד קרה?
1: נו.
0: התחילו לשלם לספקים בזמן.
1: כן, נכון, זה אחד הדברים הראשונים שהוא עשה.
0: משהו שהוא...
1: עזוי.
0: עזוי, כן, כאילו היו משלמים שוטף. היו משלמים שוטף פלוס.
1: שוטף פלוס, לך תדע.
0: ובוא נגיד לך, אחד השינויים שאני הולך לעשות כשאני אכנס לאוצר, בתור אחד, יש לי ניסיון בזה. בחול, אם הממשלה עושה, מקיימת חוזה עם קבלן גדול, ואותו קבלן גדול אחר כך לקח קבלן משנה. אם הקבלן הגדול לא משנה לקבלן המשנה הקטן, הוא יכול לחזור לממשלה ולהגיד, חבר'ה, הוא לא משלם לי, הקבלן הגדול לא משלם לי, אז הוא הולך לממשלה, הממשלה הולך, פונה לקבלן הגדול ומחייבת אותו לשלם. זה, אין כזה מנגנון בארץ. אנחנו נקיים מנגנון כזה בישראל, וזה ישנה לגמרי את המערך היחסים בין העסקים הקטנים לגדולים. הם לא יוכלו יותר לעשוק את העסקים הקטנים. וזה דבר שקורה, אני נמצא בענף הקבלנות יום, יום, יום. הקבלנים הקטנים פושטים רגל בגלל הסיבות האלה.
1: נכון, קשה להם. מאוד מאוד קשה להם.
0: אז אנחנו גם נשנה את זה עכשיו. זה דברים שאנחנו יודעים אותם, כי אנחנו עוסקים בזה.
1: וגם אני קראתי מה ירון עשה בשנת 2003, זה בדיוק מה שהוא עשה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, יאיר לפיד, אפילו אייזנקוט, הם מכירים את הנושאים האלה? הרי אייזנקוט, עם כל הכבוד, אני היה רמטכ"ל, אבל הוא לא עסק בעסק. בחיים שלו הוא לא ראה איך נראה עסק. אני לא מדבר על יאיר לפיד ועל יאיר גולן ועל לזימי וכל מיני אנשים שהם בפוליטיקאים שאין להם מושג מה זה עסק בכלל. זה פשוט הזוי. בארצות הברית זה אחרת. בארצות הברית יש לך הרבה פוליטיקאים שהיו בעולם עסקים והם מבינים מה זה עסק.
1: נכון. ידידי, יש לך עוד שאלה?
6: לא, אחרי התשובה שקיבלתי, אני מרוצה מהתשובה הזאת שנלחמים בשחיתות, אז אני אסיים בזה שאני אגיד... מי שלא רצה את ירון
0: זליחה,
6: תחשב
0: כללי,
6: קבל אותו כשר
0: אוצר.
6: זה השחיתות
0: הזאת,
6: שהוא נלחם בשחיתות.
0: והתשובה
6: שהפאנל
0: הביאה
6: לי, זה תשובה
0: שרציתי
6: לשמוע.
0: וידידי, השיש שאלה עליך. עוד 10 שנים, איך הוא יקבל את ירון זליחה? בתור מה? בתור ראש ממשלה. יפה.
1: ברור, כי אנחנו באמת צריכים בן אדם מוכשר. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אוקיי.
6: וגם תודה רבה על השידור, תודה רח לך לרדיו אתה עושה. אוהבים אותך כל
1: עם ישראל,
6: אוהבים את כולם, את כל המשגה
1: הכלכלית. תודה, תודה רבה, תודה רבה לך.
0: תראה, זה עם ישראל, זה עם ישראל, אנשים שאכפת להם.
1: כן, אתה רואה איזה שאלות יש להם.
0: בשבילם אני מוכן לכם.
1: יפה שואלת על השקיפות. ודאי שיהיה פה, שתהיה פה שקיפות.
0: לא יודע, היינו בסיום.
1: ואנשים, זה התנדב, 8 שנים היה מתנדב, בוא עושה, כל אחד פה, זה בן אדם שיש לו עבר עם פעילות ציבורית, התנדבותית, עשייה, כולנו פה.
0: גבי, היינו בסיור בדרום שבוע שבוע, אתה יודע מה הכי ריגש אותי?
1: נו.
0: אתה זוכר, היה חייל בנתיבות, שעשה מאות ימי מילואים, והוא פשוט בכה. הוא אמר, חבר'ה, אם ירון זליחה לא יבחר, החברים שלו עוזבים את הארץ. אי אפשר להמשיך לחיות פה. הוא בכה בדמעות, זה נורא נורא ריגש אותי.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך.
0: אנשים האלה ואנשים כמו ידידיה, אנחנו מוכנים להילחם.
1: תשמע, יש לי ידידה, מכיר אותה כבר כמה שנים טובות, והבן שלה אחרי שסיים את השירות הצבאי, הוא הלך לעבוד, והוא עבד שתי עבודות, בכדי שהוא יוכל גם כן לממן את הלימודים. וחבר שלו אומר לו, תגיד לי, מה אתה משוגע? בוא, ועכשיו הוא נמצא במיאמי. עובד עבודה אחת, נהנה מהחיים, לומד, הלימודים יותר קלים, העבודה יותר קלה, השכר יותר גבוה, ההוצאות הרבה הרבה פחות, הוא חוסך הרבה כסף, מבסוט מהחיים. אז הוא אומר, למה לי לחזור לפה? עכשיו, מה קורה? מה הבעיה? שאחד כזה, איך הוא הגיע לשם? כי חבר אמר לו. חבר מביא חבר, והוא מביא עוד חבר ועוד חבר. ו...
3: אבל גבי, הם הולכים לפה, הם עוזבים מפה עם צביטה בלב.
1: הם עוזבים עם צביטה.
0: לגמרי.
3: אנחנו רוצים להחזיר אותם.
1: הוא חוזר.
3: אנחנו רוצים להחזיר
1: אותם. אז יש רק דרך.
3: אנחנו נדע, נכון.
1: וליאור אמרתי את זה קודם. ליאור אמר שהדרך היחידה זה דרך ירון זליחה. ולכן, זה אחד הסיבות שאתה יודע. אני יודע, כל הפעילים אצלנו במפלגה, כולם, אבל כולם, עושים ימים כלילות כימים, ועובדים ועושים, אף אחד לא מקבל שקל. להפך, אנחנו עוד מוצאים כסף.
0: מוצאים כסף, כן.
1: אנחנו עוד
0: מוצאים... אנחנו הפלגה היחידה שאנשים משקיעים בשלטים, משלמים כדי לתלות שלט.
1: נכון.
0: אין דברים כאלה.
1: נכון. אין כזה דבר. ובואו נדבר על ה...
0: אבל אני רוצה שנייה, אם תרשה לי שנייה, כי יש איזו תחושה, ושמעתי את זה מאנשים, שכאילו מאדירים את ירון זליחה, שאיזשהו, כמו איזשהו אל. זה לא העניין, כן? ירון זליחה הוא פשוט מתווה המדיניות. זה לא שיושבים פה אנשים שהם סוגדים לבן אדם. אנחנו פשוט מאמינים במדיניות שלו. אנחנו יודעים שהוא עשה את זה, וביושרה שלו. בסדר? חשוב להבין שכל הנבחרת זה אנשים שזה לא בוטים, זה אנשים פועלים, מנהלים, שמנהלים קריירות, וזה לא פוליטיקאים. זה פשוט אנשים אמיתיים.
1: אם יורשה לי להוסיף עוד על ירון זליחה, זה הבן אדם היחיד במדינה, בכנסת, אלה שרצים לשם, היחיד, שיש לו קבלות לפני שהוא עשה. עכשיו, היתרון של ירון זליחה, אם יבוא נגיד לפיד או
0: בנט,
1: כל אחד מהממשלה, בנט. או בנט או כל אחד, והוא יעשה משהו, אז אני יכול להגיד, שמה, הוא עשה את זה בשביל שיבחרו בו, הוא ראה את כחלון שהוריד את המחירים, אז הוא ראה כמה זה השפיע עליו, הוא... אצל ירון זליחה לא, זה הפוך, הוא לא רצה להיות, הוא היה חשב, הוא לא רצה, הוא לא ניסה לרוץ, הוא ניסה לעשות את תוכנית הכסף, הוא ניסה להגיש בגצים נגד כל המונופולים, הוא פעל מבחוץ בשביל לא להגיע. אפילו הבנתי שהוא היה ישב עם ביבי, ואמר לו, אני מוכן להדריך את סמוטריץ' שיעשה פה את המהפכה, אני לא רוצה להיות בפנים.
0: נכון.
1: אתה היית בפגישה?
0: אתה פגישה, בוודאי.
1: בדיוק.
0: הבאנו לו מסמך, ניסחנו מסמך, מה סמוטריץ' צריך לעשות בכהונה שלו כדי להצליח. אז אמרנו, הוא מוכן להיפגש עם סמוטריץ', והוא לא קיבל טלפון חזרה.
1: בדיוק.
0: גם ביבי לא מצליח.
1: זאת אומרת, זה לא שהוא עושה את הדברים בשביל הכיסא. נפח, הוא עושה את הדברים למען העם. וזה האנשים שאנחנו רוצים. כי לא, אמר משהו, וגם אופיר אמר משהו. אני רואה פה 20 שנה אנשים שעובדים, ומיטב המוחות עושים דברים שוליים. אבל בדברים החשובים, אנחנו נותנים לאנשים, לא רוצה להגיד את המילה שפלים, אבל חלק מהם שפלים, להניג אותנו ולעשות דברים. ותראו איך המדינה הגיעה, לאן היא דרדרה. ואחד כמו ירון זליחה, נמאס לו לראות את האנשים יוצאים החוצה. ואתם יודעים מה? אולי המשיח יגיע ויהיה טוב, אבל בינתיים בואו נשמע מה קורה עם המשיח. ויש משפט אחד חשוב שאולי תיקחו משם. נעשה הפסקה קטנה, אתנחתא קטנה, ונמשיך בשידור.

0: משיח לא בא, הוא אומר, הציבור מטומטם ולכן הציבור ישלם. וואו, איזה מילים קשות, באמת, לא נעים לשמוע את זה, אבל זאת המציאות שלנו שנים, במשך שנים, אנחנו מצביעים לאנשים הלא נכונים, תראו את פרצופה של המדינה, ככה זה נראה. יש לי את השיר הזה, אבל לא בטוח שנספיק לראות. ובינתיים הגיע לכאן ליאור, ותודה שהגעת, תודה שהתפנית עם כל הדברים ועם כל העיסוקים. בכיף. בכיף, אני שמח ואני תמיד אשמח להירח אתכם. ואתה יודע, ליאור ואופיר לא בפעם הראשונה כאן. ודיברנו והסברתי מי אתה, אני לא אחזור על זה, תרצה תראה את זה בהקלטה. אבל כמה מילים בקצרה על... איך הכרת את ירון, איך הגעת לירון, אני אשמח לשמוע.
1: טוב, קודם כל אני רוצה להתייחס לשיר דווקא.
0: אוקיי.
1: אני מדגיש את זה כל הזמן, בכל הזדמנות.
0: הציבור... רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, תקרב את המיקרופון אליך.
1: אוקיי, שומעים אותי? להיות... עוד יותר ככה? או,
0: כן, ככה. בסדר גמור. לא, זה בסדר כבר, זהו.
1: אוקיי, רבותיי, הציבור לא מטומטם. הציבור לא אשם. בבחירות שהוא עושה, בגלל שכל האינפורמציה שיש לציבור על מנת לקבל החלטות מגיעות מהתקשורת. הציבור לא יודע שום דבר על העולם מלבד מה שהוא רואה בערוצי התקשורת. וערוצי התקשורת הם לא חבורה של מלאכי שרת שירדו מהשמיים עכשיו, וכל המטרה שלהם זה להביא את האמת בפני הציבור. זה לא העיתונאות של פעם, האידיאולוגית הזאת שהייתה, שאנשים היו קמים בבוקר וחושבים איך להסביר לציבור מה קורה באמת. זה לא האנשים האלה שרצו בשוחות של מלחמות העולם בשביל לסכן את חייהם ולהביא אינפורמציה לציבור. מדובר באנשי מקצוע שעובדים בתוך מוצר. המוצר הזה נוצר, מומן והוקם במיליארדים של מיליארדרים, של טייקונים, של אנשי עסקים, של בנקים, של מונופולים, של יבואנים בלעדיים, של קבלנים גדולים. והאנשים האלה לא הקימו את המוצרים האלה מתוך איזה אידיאולוגיה להביא לציבור את האמת על העולם. הם הקימו את זה כמיזמים עסקיים. ברגע שערוץ 12 הוא בבעלות של טייקון קוקה קולה ותשובה ובנקים, בואו נשאל אתכם, איזה אינטרס יש לבנק לקום בבוקר, לעשות ישיבת דירקטוריון ולהחליט שהם משקיעים מיליארדי שקלים בערוץ טלוויזיה? מה הקשר? הקשר הוא אחד והוא עסקי לחלוטין. כל הטייקונים והמונופולים והבנקים מקימים את ערוצי התקשורת במטרה אחת, היא עסקית, להגיע למצב שהם יכולים בעזרת ערוצי התקשורת להנדס את התודעה של הציבור לכיוון אנשי הפוליטיקה שהם רוצים. לכן הציבור לא מטומטם, הציבור נאלץ, הוא זה שמשלם כמובן ובכסף גדול, אבל הציבור פשוט...
0: כולנו משלמים את זה. כולנו משלמים, והשאלה איך הכרת באמת, איך הגעת לירון זליכה? דיברתי קודם על העשייה המבורכת שלך.
2: רק שמי שפספס, ליאור הוא מספר 4 במפלגה, הוא דובר המפלגה, ובקשה ליאור.
1: טוב, אני חושב שזה השגחה פרטית. אני התמודדתי לראשות עיריית יהוד מונוסון לפני 2.5 שנים, והייתי 170 קולות מלהיות ראש העיר, ובעצם הייתי יושב פה בכובע אחר, והיו שני דברים שהיו באוכריי. שהפריעו לי להיבחר, שהחסירו ממני את 170 הקולות האלה. אחד זה כסף. אנשים לא מבינים שבשביל להתמודד צריך כסף עצום. וישבו איתי האנשים הכי מושחתים באזור של יהוד מונוסון, קבלנים, וכמובן לא הם בעצמם. מגיע איזשהו שליח, איזה אדם שאומר, בוא, אני רוצה לתמוך בך, ואז לאט לאט אתה מגלה בעצם, שכשהבן אדם הזה אומר, אני יכול להביא לך המון כסף לקמפיין, יש רשימת מקולת שאומרת מה אתה צריך להחזיר
0: בתמורה,
1: וכמובן שזה על חשבון תושבי העיר. אז היה חסר לי המון כסף, כי בעצם לא הסכמתי לקבל את התרומות האלה. והדבר השני, זה הקמפיין הכי קטלני שאתה יכול לאחל לבן אדם. אנשים, הבינו שהם לא יכולים למצוא מסטיק שגנבתי בסופר לפני 30 שנה, הם לא יכולים למצוא שום דבר שקשור להשכלה שלי, כי יש לי השכלה רחבה, הם לא יכלו למצוא שום דבר שקשור לחוסר בניסיון ניהולי, הם לא יכלו להגיד עליי כלום, גם מכירים אותי בעיר, זה לא כמו פוליטיקה ארצית. אז הקמפיין הלך ככה, שלחו אנשים שהסתובבו בעיר עם כל מיני תמונות של כל מיני סקרים דמיוניים, ואמרו, תקשיבו, ליאור גלבוע, זה הבן אדם, האמת הוא מושלם, אבל הוא פנטזיה, תסתכלו בסקרים, הוא על 8%, הוא לא עובר.
0: כמו שעושים עכשיו לירון.
1: בדיוק. עכשיו, עם שני הדברים האלה, אני הגעתי אחרי הבחירות לשדה התעופה, יחד עם האישה, לנסוע לכמה ימים
0: ליוון. אנחנו, אין לנו הרבה זמן ברשותך, אז בואו נקצר. איך הכרת את ירון?
1: אז שם פגשתי אותו.
0: מה זאת אומרת?
1: פגשתי את ירון בתור בשדה התעופה.
0: אה, כן?
1: ואני הכרתי כבר את ירון מהסרט מגש הכסף. אם יש עוד מישהו בעולם שלא ראה את הסרט המדהים הזה, לרוץ ליוטיוב ולראות מגש הכסף עם ירון זליכה, ושם ראיתי את הבן אדם הזה שהערכתי אותו כל כך אחרי שראיתי את הסרט הזה, ודיברנו, התחלנו לדבר, ניגשתי אליו, ואמרתי לו, תגיד ירון, למה אתה צריך את זה? אני יודע עליך כל כך הרבה, אני יודע שאתה פרופסור על חלל, גם לחשבונאות, גם לכלכלה, למה אתה צריך את זה?
0: טוב, אתה יודע, יש שיר שרציתי להשמיע אותו, אני לא יודע אם נספיק, אבל איך זה שכוכב אחד מעז, הוא פה, אבל אין לנו עוד זמן, אז אנחנו נמשיך, כי יש לנו הפתעה קטנה לכולם, אז בואו...
3: חם מהתנור, מה שנקרא.
0: חם, חם, הכי חם שאפשר. בואו נקשיב לירון זליכה בכבודו ובעצמו, ונשמע פה משהו מאוד מאוד מעניין, שאני אפילו עוד לא יודע מה הוא הולך להחזיר.
3: אתה צרה ממש מהרגעים האחרונים, כזה ליאור התעכב אגב. כי...
0: ממש עכשווית, כן, כי ליאור...
3: היום יש הרבה בתקשורת שיח על ירון זליכה לגבי הייחודים, התקשורת בוערת. אין מדורת חדשות אגב, שנפתחת בלי נושא של ייחודים עם ירון זליכה, ותקשיבו טוב למה שהוא אומר. תקשיבו טוב מאוד לכל מילה.
0: אוקיי, אז אנחנו כאן.
4: פונה לראשי המפלגות, לוינטר, להנדל, לארדן ולגנץ. תתחברו איתנו היום, תפסיקו לפחד, עם ישראל זקוק לשינוי. בכל יום אני מקבל אלפי הודעות של עם ישראל, בהמוניו, מימין ומשמאל, שפשוט מתחננים. זליכה, תתחבר! רק על...
0: בואו נראה, תעלה את זה בטלפון ונקשיב לו, נמשיך להקשיב לו, למרות שזה לא. משום מה זה התנתק, רגע. בואו נראה, אולי נצליח. הנה.
4: שנייה. שם מפלגות, לוינטר, להנדל, לארדן ולגנץ. תתחבר. הרי כל ראשי המפלגות יודעים שרק חיבור איתנו יכול להוציא את ארדן ואת גנץ מהקבר הפוליטי. רק חיבור איתנו מרים גבוה את הנדל וטרופר מעבר לאחוז החסימה, ורק חיבור איתנו מייצר עם וינטר מפלגה אדירה, עם מספר מנדטים דו ספרתי. הסיבה היחידה שהמפלגות כולן לא יכלו להתחבר עם המפלגה הכלכלית, למרות שכולן רצו ורוצות את הבסיס האלקטורלי שלנו. התשובה הזאת נמצאת במקום אחד, ברשימת התורמים של המפלגות. ולא צריך חוקר פרטי בשביל זה. רשימת הבושה והשחיתות מופיעה באתר מבקר המדינה. אני וחבריי למפלגה הכלכלית, הבלתי משוחדים היחידים שרצים לכנסת. כל מפלגה שתתחבר אלינו תחטוף, כמו המפלגה הכלכלית, חרם מוחלט של ערוצי התקשורת בבעלות הטייקונים, תחטוף על הראש מלחמת חורמה של ערוצי הטלוויזיה והעיתונות, תחטוף על הראש סקרים המבושלים נגדה ונגד החיבור. וזו הסיבה היחידה שבגללה המפלגה הכלכלית כנראה תרוץ לבד עד הסוף, ושאף אחד לא ימכור לכם שום סיבה אחרת. ולכן אני שב ופונה לראשי המפלגות, לוינטר, להנדל, לארדן ולגנץ. עם כל השחיתות הזו שתיארתי, לא נגעה בכם. בואו ותוכיחו את זה היום. תתחברו איתנו היום, תפסיקו לפחד. עם ישראל זקוק לשינוי, לשינוי דרמטי במצבו, ושינויים כאלה עושים רק מנהיגים אמיצים. זו ההזדמנות שלכם להראות לעם ישראל מאיזה חומרים אתם עשויים. ואילו עם ישראל חייב להבין, שאם כל המפלגות האופורטוניסטיות מפחדות מאיתנו, ואם אנחנו לא מתחברים, זה לא בגלל יהירות, וזה לא בגלל סימפתיה, או אמפתיה, או כימיה עם ירון זליכה, או כי ירון זליכה לא איש נחמד. פוליטיקה היא לא טינדר.

0: עשינו הכל על מנת ליצור איתו חיבור טכני. באנו לדיונים נטולי אגו. אפילו לא דרשתי מקום ראשון, ולא דרשנו שום דבר מלבד ריצ'רץ' אוגן. הסיבה שהמפלגות האחרות רועדות מפחד להתחבר איתנו, היא רק בגלל שלהיות מפלגה ישרה בישראל זה משהו שיש לו מחיר יקר. לכל אחד ואחד מכם חייב להבין שזו בדיוק הסיבה מדוע הוא חייב להצביע לנו. כך אנחנו נגיע לכנסת רק בזכות עם ישראל האמיץ והפיקח, כי החיים שלכם יקרים לנו. זכרו, פתק אחד, מדינה אחרת.
1: אין מה להגיד, אין מה להגיד. שנייה אחת. מאוד מאוד מרגש. וזה עונה על הרבה שאלות, כי הרבה שואלים אותנו את השאלה הזאת, מה עם האיכות, והיה פה בדיוק שרציתי לעלות, והנה, פה הבעיה. לא יכול להיות איחוד עם אנשים שהם לא הולכים עם ירון, ומוכנים לתת בצורה הכי הוגנת. והוא אומר, בלי אגו. אני בא בלי אגו, תהיו יותר מקום ראשון, אפילו שאני מביא את רוב המנדטים, תהיו יותר מקום ראשון, אפילו שאני מביא את הרוב, נעשה ריצ'רץ' בחברי כנסת, זאת אומרת, אחד שלי, אחד שלכם, אחד שלי, אחד שלכם, יותר ויתור מזה לא קיים. למה הוא עושה את זה? כי הוא יודע שברגע שהוא יהיה בכנסת, ברגע שהוא יהיה במשרד האוצר יותר נכון, ברגע שהוא יהיה שם, המחירים ירדו, ואנשים יבינו סוף סוף במי מדובר, וברשתות יוכלו לראות אותו, והוא לא ייעלם לנו כמו שקורה עכשיו. וזה חבל שזה קורה. יש לכם מה להוסיף, רבותיי, פה, כן, המכובדים?
2: אני חושב שחלק מהקמפיין שהרשתות התקשורת, ערוצי
1: התקשורת... רק שנייה אחת.
2: חלק מהקמפיין שערוצי התקשורת מנהלות נגדנו ונגד ירון, זה לנסות לתאר את ירון כאיזה דובי לולו, כאיזה אדם עקשן, כאיזה אחד שאי אפשר להתחבר אליו. דרך אגב, גם ראשי המפלגות מנצלים את זה, ובמקום להגיד את האמת, אנחנו לא יכולים להתחבר, כי התורמים שלנו זה אנשים שירון נשבע להילחם בהם למען עם ישראל, אז הם אומרים, אין לנו כימיה איתו, רבותיי. בפוליטיקה אין דבר כזה כימיה, כמו שירון אמר יפה, זה לא טינדר. היו חיבורים עם אנשים שמתאהבים אחד את השני, מה גם שמדובר בו בחיבור טכני, חיבור שנעלם מיד ברגע שהבחירות מתקיימות. יכול להיות שבכנסת לא נגיד אחד לשני שלום, זאת לא הסיבה. ירון, אני אומר לכם, ירון זליכה, אני עד, בתור אדם שכבר 20 שנה מכיר את הפוליטיקה הישראלית, ירון זליכה לא ישיר אבן על אבן לא הפוכה. הוא בא בלי אגו, הוא פנה לכולם, הוא נפגש עם כולם, הוא דיבר עם כולם, וגם היה נראה, לפחות על פניו, שאין לנו על מה להתווכח. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד פשוט. עושים חיבור, אחד אתה, אחד אני, ריצ'רץ' מתחברים, לא בודקים אפילו מי שווה יותר בסקרים, כי אנחנו יודעים את התשובה. אבל ברגע האחרון הדברים פתאום התמוססו, פתאום נעלמו. ושוב, בגלל הניסיון שלי בפוליטיקה, אני מכיר את זה. מתקשר הבן אדם, לאותו ראש מפלגה, אותו טייקון שתומך בו, אומר לו, תגיד לי, אתה השתגעת? אתה רוצה להתחבר לאיש הזה שבעצם נשבע להילחם בי ולהפוך אותי ממולטי מיליארדר רק למיליארדר? אתה נורמלי? אתה רוצה שאנחנו נצא עליך כמו שאנחנו יוצאים עליו? אתה רוצה שנעלים אותך מערוצי התקשורת כמו שאנחנו מעלימים אותו? אתה רוצה שבסקרים לא תהיה אפשרות להצביע?
1: אני רוצה להוסיף משהו, ליאור, ברשותך. אני חושב שכולם מחויבים לתורמים שלהם. ההבדל בין ירון זליכה לשאר המפלגות, שאצל ירון זליכה אין תורמים גדולים. אין תורמים של עשרות אלפי שקלים.
2: עם ישראל.
1: ירון זליכה, התורמים שלו זה עם ישראל. פה 500 שקל, פה 1,000 שקל.
3: פה 20 שקל, פה 50 שקל.
1: פה 20 שקל, פה 15. היינו בדרום, הפתיע אותי בבאר שבע, מישהו 1,400 שקל. אלה התורמים.
2: נכון.
1: הוא מחויב לתורמים שלו כמו שהם מחויבים, רק למי הוא מחויב? לנו. לנו, העם ישראל, וזה המחויבות שלו, זה מה שהוא עשה כשהיה במשרד האוצר, והוא לא היה שר, הוא רק היה חשב, ועם זה הוא ימשיך. ויש לנו פה שאלה...
3: אני רוצה ברשותך רק להוסיף על מה שליאור אמר לגבי המסעים ומתנים, כי גם אני וליאור גם נפגשנו. ליאור, יש לי שאלה עליך. מישהו בכלל דיבר מהאנשים שנפגשנו איתם? אתה הרגשת שמישהו בכלל עניין של יוקר המחיה מעניין אותו? זה לא עלה בכלל, זה נושא שהם כאילו חתם באיזה שנישה שלא מדברים עליה. הם דיברו רק סיסמאות, הם דיברו על כל מיני תוכניות, אני לא אפרט את תוכניות הזויות שחלקם אמרו שבאמת, דברים שתוכניות לא... נושא שלא... אף אחד לא הרגשת שמישהו מהאנשים האלה, זה מה...

0: מעניין אותו יוקר המחיה. זה פשוט מדהים.
1: אני חושב שחלק מהאנשים שנפגשנו איתם, טובת המדינה לא מעניינת אותם בשום, בשום צורה ובשום אופן. בסופו של דבר, כל הפגישות האלה היו פגישות פרגמטיות שמדברות על איך אנחנו מגיעים לכנסת בכוח גדול. כולנו בדקנו בסקרים וכולנו ראינו. כל חיבור מקפיץ את המפלגה הכלכלית.
0: את החיבור, את האיחוד גם מקפיץ. יש פרמיית איחוד. יש פרמיה גבוהה של איחוד.
1: מסיבה אחת, אחוז עצום מאזרחי מדינת ישראל רוצים להצביע למפלגה הכלכלית, ונפלו קורבן לקמפיין של ערוצי הטלוויזיה, הוא לא עובר, הוא לא עובר, הוא לא עובר, הוא לא עובר. זה בדיוק השיטה שבה הצליחו לגרוע ממני 170 קולות מלהיות ראש העיר. אני פוגש את האנשים האלה ברחובות, שממש נופלים על צווארי ואומרים, איזה אידיוטים היינו. איך לא הצבענו לך? כי היינו בטוחים שאתה בכלל לא בתמונה. ובסוף ראינו את התוצאה.
2: אבל אנחנו רואים את זה כל הזמן.
1: בדיוק, זאת המלחמה שלנו.
2: אני רואה את זה ברשתות, אני שומע את האנשים, אני מעורב, אני רואה בפייסבוק שאתה גולג, אתה רואה מנה אנשים, אבל הוא לא יעבור, הוא לא יעבור, ואני
1: שקר.
2: בטוח, ואני בטוח שזה אנשים שמישהו שילם להם שם.
0: כן, חלקה.
2: יש לנו פה עוד מישהו, בנצי נראה לי.
0: אוקיי.
2: בנצי, זה אתה? גבי, מהמפלגה הכלכלית, מהשידור, רצית להתראיין?
3: מה נשמע?
2: בסדר גמור. אז אתה בשידור חי עכשיו. כן, אתה רוצה לשאול שאלה? כי אני קראתי קודם את השאלה שלך כשלא היית, לא היית זמין. אתה צריך לחכות עוד דקה, אין לי בעיה.
3: אני איתך.
2: אוקיי, אז שומעים אותך.
4: שומעים אותך, אתה יכול לשאול שאלה, דבר.
3: שבוע טוב, ירון גם סמרתי.
4: לא, לא, פה החבר'ה זה רק
0: הנציגים שלו.
4: הנציגים, כן, שלושת הנבחרים, הנבחרת שלו.
1: חלק קטן מהנבחרת.
3: דבר ראשון, רוצה לאחל לכם בהצלחה בזאת השם, בזאת השם שתעבור
0: בגדול.
3: תגיעו ותשיגו את המטרות ותעשו פה שינוי בזאת השם. ואני רציתי לשאול בגדול את השאלה, אתה יודע מה שכולם שואלים, אבל בתמצית, איך בסוף תכלס על קצה המזלג אתם מתכננים לעשות את השינוי, מה הולך להיות הצעדים הראשונים?
4: אז א', האמת, אנחנו כבר ענינו על זה, ואנחנו נשלח לך את זה, אני אשלח לך את היוטיוב, אתה תוכל לראות, יש לך יוטיוב, נכון?
3: כן.
4: אז אני אוכל לשלוח לך, אתה תוכל לראות את השידור, הוא גם יעלה מחר, אבל אתם רוצים להתייחס, חברים?
0: אנחנו כבר דיברנו, אני חושב שאנחנו כבר דיברנו על
4: זה. דיברנו על זה, אמרתי, אבל ככה בקיצור, בשתי מילים.
1: אבל באמת,
4: יכול להיות שעוד אנשים עלו מאוחר לשידור, אז
1: הפעולות הראשונות שלנו יהיו ניתוק חבל הטבור, של כל הטייקונים, המונופולים, הבנקים, הלוביסטים, שבעצם הם אלה שמכוונים את תהליך קבלת ההחלטות של אנשי ישראל, במיוחד בתחום הכלכלה, אבל גם בתחומים חשובים לא פחות, גם בתחום הביטחון, כמעט בכל תחום. ברגע שאנחנו נצליח, ואנחנו נצליח, בתוך ימים ספורים, לנתק את כל ההשפעה שלהם על תהליך קבלת ההחלטות במשרד האוצר, המדינה תשתנה בתוך ימים ספורים. ימים ספורים.
4: בנצי. אני רק שכחתי, הייתי שמח שתציג את עצמך, מי אתה, מה אתה, מאיזה מגזר אתה.
3: בדיוק, אז ככה, אני קוראים לי בנצי, אני מירושלים, אני אומנם חרדי, וכביכול אולי המפלגה הזאת פחות תואמת לי, אבל ראיתי שאף אחד כבר לא סופר אותי במדינה הזאת, לגבי הערכים החרדיים. ולכן הלכתי לדבר שהכי נוגע לי, העניין של הכסף. אני גם עובד כעצמאי. ואתה יודע, כמו כל אזרח, הולך לסופר, עושה קניות, רוצה לחיות פה בכבוד, ורואה פה את כל הטעויות שיש פה בזה, אם זה המונופולים, כמו שאתם מדברים, שזה גם, כפי שאני מבין, וכמו שאני מבין מהתשובה שלכם, שזה בעצם כל הסיבה היחידה פה לכל היוקר, זה כל
4: הסיבה העיקרית. בוא נגיד הסיבה העיקרית.
3: וזה לכן פשוט, מכיוון שכמו שאמרתי, כיוון שאני כן חרדי וכביכול הדבר מתבקש זה אולי שהייצוג שלי זה המפלגות החרדיות, אבל לא, כבר אף אחד לא סופר אותנו, אתם רואים מה קורה, הם לא באמת מעניין אותם משהו, זה רק הכיסאות והכל, ולכן אני הולך לדבר שהכי חשוב לי ביום, שזה כסף, כסף.
4: בנצי, קודם כל תודה שהתקשרת, אם יש לך עוד שאלה אני אשמח. יש לך עוד שאלה לשאול?
3: לא, רציתי רק לדבר על הנושא הזה, באמת רציתי גם בעיקר בשביל לפרגן לכם, באמת, תעשו, תמשיכו בדרך שלכם, ואל תתרגשו, ורואים, נכון, אתם רואים שאולי בסקרים וזה, תמשיכו עד הסוף.
0: אנחנו ממשיכים עד הסוף, אל תדאג.
4: אנחנו ממשיכים בכל הכוח. ואנחנו רואים שהרחוב אנשים. איתנו, שמע, הרחוב איתנו, ונשמח, יש לנו מטה חרדי, אני אשמח אם תפנה אלינו אנשים, נשמח לחבר את מי שרוצה למטה, ומה שהכי חשוב, זה לא החיבור, זה בקלפה, ביום של הבחירות, לשים די, די, נמאס לנו מהשטויות של היום. אבל אם מישהו יש לו שאלות, אתה יכול לשאול אותי בכל שעה להתקשר, 0522-759-119, הכל יורד ליוטיוב, ויהיה ברשתות. אז בשעה עם גבי נתן, אני מקווה כבר מחר גם התוכנית הזאת תהיה, ואני אשלח לך את הקישור, ברגע שזה יהיה.
3: יאללה, מעולה, באמת רוצה לפרגן לכם, ותמשיכו בהצלחה בכל הכוח. בעזרת השם, יהיה פה שינוי, אל תתייאשו.
5: תודה, בנצי.
4: תודה רבה, תודה שהתקשרת, וכיף לשמוע.
0: לא יודע, משהו על ייאוש, אני לא מכיר.
4: אוקיי.
5: תודה, בנצי.
4: שבוע טוב, בנצי, תודה רבה לך.
1: בנצי צריך לדעת שאין ייאוש בעולם כלל.
4: הוא יודע את זה, הוא יודע.
1: השיחה הזאת, העובדה שפתאום מתקשר בחור שהוא חרדי, היא דווקא מעידה באמת על היופי של המפלגה הכלכלית. אנחנו הרבה פעמים פוגשים אותי כל מיני הייטרים, אנשים שהצליחו ליפול לתוך איזה שהם קופסאות של שנאה, של רק לא, רק לא ורק לא, ואומרים לי, תקשיב, אם אתה מפרגן לאלה, או אם אתה לא נכנס באלה על 150 כמש, אנחנו לא איתכם. ואני אומר לכם, אני מסתובב עם ירון בכל הכנסים, יש לנו כנסים מפוצצים שבוע אחרי שבוע, ואני רואה את כל עם ישראל שם, ולפעמים אני...
4: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, ששבוע שעבר, אני, ירון, חביב, היינו בבני ברק, מעוז המקום החרדי, וחרדים שעברנו ברחוב, באו ודיברו עם ירון, והחמיאו לו, ואנחנו איתך, ותלינו שם שני שלטים, במקום של חרדים. זה לא... בשבילי?
0: לא, אבל אתה יודע מה יותר מדהים, שפנה אליו איש חרדי, ואמר לירון, אני תומך בך, למרות שאני זוכר שקיצצת לנו קצבאות. ואז הוא התקרב אליו בשקט והוא אמר לו, וצדקת.
4: וואו.
0: יש חרדים שהם מבינים את, הם מבינים את המטריה, הם מבינים שירון למעשה הוא, אם הוא מקצץ יש איזו סיבה, ולמרות שאנחנו מדברים גם על נושא הגיוס, הם, יש הרבה חרדים שתומכים בנו. ואנחנו למעשה, אתה יודע, וינטר הקים,
4: אז בוא, יש לי
0: הקים
4: עוד
0: מפלגה עמך ישראל, אנחנו עמך אמיתי, אנחנו עמך ישראל.
4: לגמרי, לגמרי, ויש לנו עוד 20 דקות, אז בוא ניגע, כי אני אומר, יש הרבה מצביעים, גם בידי החרדית, גם חסידי גור, אבל לא רק. ושואלים פה, שואל, יש לי פה עוד שאלה מבחור חרדי, הוא אומר, מצד אחד, אתם מדברים על הפרטת הקשרות כדי להוריד את מחירי המזון. והוא שואל אם יש פה סתירה שאתם פונים לחרדים ורוצים להפריט את הנושא של הקשרות. אתם יכולים להסביר את זה?
0: אני רוצה להתייחס לזה, כי אני במקרה הייתי בטיסה, וישב לידי בחור שהוא מתעסק בקשרות. הוא נוסע לחול כדי לתת תעודות קשרות למוצרים, למוצרי בשר בדרום אמריקה. וישבתי איתו ואמרתי, תעשה לי את החישוב כמה זה מייקר את המוצר, את הבשר. תקשיב, זה, אחוז, זה כלום. זה באמת אחוזים מאוד מאוד נמוכים.
4: שוליים, אתה
0: שוליים. אומר. שוליים. הרי המחירים פה יותר יקרים ב-30%. אז עכשיו הנושא של הקשרות, זה 0.5%, זה לא, זאת לא הבעיה. זה מנסים, הציבור מנסה, זאת אומרת, חלק מהציבור, מהמנהיגים, מנסים לחשוב, שאנחנו נחשוב, שיקר פה בגלל הכשרות, בגלל הביטחון, בגלל כל מיני סיבות שהן לא קשורות לעניין.
4: אז אתה אומר שזה לא קשור
0: אני,
4: בעצם.
0: אני אומר שזה אחוזים מאוד מאוד נמוכים.
4: זה לא צריך, ובעצם אנחנו נמצאים במדינה יהודית, ואין סיבה שלא יהיה בשר כשר לכולם, או בכלל שיהיה כשרות לכולם.
0: מי שלא רוצה לקנות כשר, יכול לקנות לא כשר
4: כן.
0: היום.
4: כן, ברור.
0: בסדר, זה לא...
4: ומה היה שואלת? בשינוי אחד מהחרדים, בנקים בישראל מרוויחים מיליארדים מריביות, בזמן שהציבור נחנק תחת המשכנתאות, הלוואות משכנתה, ואתם מציעים להקים בנק חדש במימון המדינה, שיחייב גם אותם לשלם ריבית על העובר ושב. ושואלת, זה באמת אפשרי? ואפשר, ואם כן, אז אפשר לבנות לזה לוח זמנים לפעילות הזאת?
0: אופיר, אתה רוצה להתייחס לזה?
5: כן, נראה. כן, אז קודם כל התשובה היא כן, זה אפשרי, זה נעשה בכל העולם המערבי, זה שזה לא נעשה פה, זה נון, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו קומוניסטי או משהו כזה, זה בעצם המדינה מקצה סכום של כמה מיליארדים, בשיתוף המגזר העסקי, מביאה מבחוץ. שום בנק היום לא רוצה להיכנס לפה, היום מדובר על, על שוק סגור. אין שום מדינה בעולם המערבי שבה כל כך מעט בנקים. אישרו פה מיזוגים על ימין ועל שמאל, ואנחנו
4: נכון. יודעים
5: גם למה. הגענו למצב שיש פה קמצוץ בנקים, רק לשם השוואה פורטוגל, זה מדינה בערך בגודל שלנו, שמה 100 ומשהו בנקים.
4: וואו.
5: כן, אמן. במקרה, כי ירון שם עושה עסקים, אז אנחנו במקרה יודעים, אבל זה...
4: 100 בנקים.
5: כן,
4: איך אתה בוחר איזה בנק אתה לוקח?
5: בדיוק.
0: מי שהכי זול.
5: מי שהכי זול, ושם יש תחרות. שוב, זה מחזיר אותנו למה שדיברנו קודם, תחרות, תחרות, תחרות. מכיוון שפה כבר אי אפשר לעשות תחרות בבנקים, והבנק של הזירו, זה הסיפור הזה, זה בנק שלא יכול לתת הלוות בסכומים מספיק גבוהים, כי זה בנק שאין לו הון עצמי מספיק גבוה. אז בשביל זה המדינה צריכה להתערב, ולייצר פה, יש פה כשל שוק, צריך לתקן את הכשל הזה. בשביל לתקן את הכשל הזה, צריך לייצר פה בנק חדש. מי שיכול לממן, לעזור לממן דבר כזה, זה המדינה, שתעשה, תמחרז את הסיפור הזה.
0: וגם תרוויח מזה.
5: וגם תרוויח מזה בסופו של דבר, וזה יתחיל לייצר פה, ברגע שיהיה פה בנק חדש, בנק שיבוא מחול, ויקח איתו את הכסף, ישים מול החמישה מיליארד, או הסכום שדובר עליו, ישים את אותו סכום, גם כן, אז זה כבר יאפשר לתת משהו כמו 100 מיליארד שקלים הלוואות, וזה כבר יפתח את השוק של הלוואות, יוריד את הריביות, וזה יפתח את השוק לתחרות, ואז אולי ייכנסו עוד שחקנים. כרגע, שום בנק לא מוכן להיכנס לשוק מהסוג הזה,
4: okay.
5: כי...
4: הבנתי.
0: אגב, אין אף מפלגה תוכנית כזאת.
4: הבנתי. ובוא נשאל, בוא נשאל.
1: אני רוצה להתייחס ממשפט אחד לניסוח שלה. משפט אחד. היא אומרת, האם זה בכלל אפשרי? זו שאלה ששואלים אותי על הרבה בתחומים. אנחנו בערך כמו, זה כמו בן אדם שנחלה במרתף כל חייו, ואז הוא שואל אותך, תגיד, זה אפשרי פשוט ללכת בשמש ככה כמו באדם נורמלי? אנחנו במצב שאנחנו לא מאמינים אפילו שזה אפשרי. זה כל כך פשוט.
4: לגמרי, לגמרי. ובואו נעשה את זה קצר, כי יש לנו המון שאלות, ואני רוצה להספיק את כולם. האם זה נכון שהעסקים הקטנים הם חיוניים למדינה? כי אם כן, איך אתם מסבירים את היחס שהעצמאים מקבלים?
1: אין להם כוח פוליטי.
4: זו התשובה.
1: זו התשובה.
4: תודה. שאלה לחביב. הבטחתם להוריד את המע"מ בהדרגה מ-18 ל-12%. להוריד את מס הכנסה. מאיפה תביאו את המיליארדים לחור שיהיה בתקציב, בלי להגדיל את הגירעון?
0: אוקיי, אז כמו שהתחלתי להזהיר בהתחלה, ברגע שהתקציב זה, תחשבו שיש לכם עוגה, אוקיי? עוגה בגודל מסוים. אוקיי. עכשיו, ככל שאנחנו נפעל להורדת יוקר המחיה ונעלה את הצמיחה, העוגה הזאת תגדל. העוגה הזאת תגדל, אז גם לאזרחים יהיה יותר כסף וגם למדינה יותר כסף, כסף ממיסים. בסדר? לא מעלאת מיסים, אלא פשוט כשאתה לוקח 5% מ-1,000, או 5% מ-2,000, אז 5% מ-2,000 יותר גדול,
4: ביותר נכון? גדול,
0: אז נכון. אתה לא צריך לעלות את 5% ל-6%, אתה פשוט יש לך 2,000. ברגע נכון. שהעוגה תהיה גדולה, יהיה יותר כסף, ואז יוכל להגדיל את התקציבים. זה, שלא כמו שלא שליאור אמר, זה נורא פשוט. כאילו, זה מאוד פשוט.
4: ומה שהכרנו קודם, כשליאור לא היה פה...
0: אזרחים התרגלו לזה שרוצים להגדיל את התקציב, אז מה השיטה? או להגדיל מיסים, או להעביר מהנכים לקשישים, או מהקשישים, מהחיילים לקשישים. זאת אומרת, הם לא מכירים פתרון אחר מאשר לקחת מאחד ולתת לשני. לא, יש פתרון להגדיל את העוגה. תתחילו להבין את זה.
4: וכמו שאמרנו קודם, גם לסגור מועצות, כמו מועצת הלול, שקיימים רק במדינות קומוניסטיות, כבר חסכנו המון כסף.
0: זה בכלל, זה בחודש הראשון.
4: מועצת המים, כל מיני כאלה, אתה יודע.
0: סמוטריץ' ניסה לעשות את זה, הוא לא הצליח. למה? כי גורמים בתוך הליכוד הפריעו לו.
4: נכון.
0: אתם מבינים את ההזיה?
4: נכון.
0: סמוטריץ' שר האוצר לא מצליח בממשלה
4: של... בוא לא נדבר על הלוביסטים, בוא נדבר עלינו. ושואלים על זה, גם מרתיח אותי, אבל יש לנו מטרה לענות לתשובות פה, יש המון שאלות, אני מקווה שנספיק לענות לכולם. רשת ביטחון לעצמאים, עצמאים במדינת ישראל משלם ביטוח לאומי, אבל כשאין לו עבודה, הוא לא מקבל אבטלה. ומה המודל המדויק שלכם, אם יש לכם מודל לנושא הזה?
1: טוב, אז קודם כל ירון התייחס לזה כמה פעמים, יש לנו התייחסות לזה במצע שלנו, אנחנו נפעל, שוב, ברגע שהעוגה תהיה גדולה ויהיה יותר תקציב, כל אדם שעובד באופן עצמאי, יהיה לו את כל הזכויות שיש לשכיר, וברגע שהעסק שלו נסגר, הוא יקבל כמו כל שכיר אחר, דמי אבטלה. זה אבסורד שזה לא ככה עד היום, זה אבסורד מטורף, וזה יתוקן בתוך דקות. זו החלטה פשוטה ששר אוצר.
4: וואלה, איזה תשובה בתור עצמאי, אני גאה בך על התשובה הזאת. כל החיים שלי אני עצמאי, ואני שמח. ובוא נשאל, אוריה מחיפה שואלת שוב לחביב, בארץ קיימים גופים שגובים מיסים מהאזרחים, ומס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, והיא שואלת, אם בעידן המחשוב המטורף יש הצדקה להחזיק כל כך הרבה גופים, אם אפשר להחריב את זה לגוף אחד, שיגבה את המיסים, שנשלם לו גם מס, גם מע"מ, גם ביטוח לאומי, למקום אחד.
0: תראה, לכל גוף יש פונקציה מסוימת.
4: ברור.
0: בסדר? עכשיו, יש מערכות מחשוב, ואני יכול להגיד לך שזה גם כמקרותי בחול, שאפשר לממשק בין המערכות. אני אתן לך דוגמה פשוטה, זאת אומרת, לא צריך לאחד את הגופים, פשוט יש מערכת ממוחשבת שיכולה לאחד בין הנתונים. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. אתה יודע שהיום יש הרבה כסף שמגיע ממס הכנסה לאזרחים, כי לדוגמה, אזרח עבד חצי שנה, לאחר מכן התפטר מעבודה או פוטר, הוא שילם מיסים, והמיסוי הוא שנתי, הוא אמור לקבל החזרים מס הכנסה. מה כל כך מסובך שלמס הכנסה יהיה את הנתון הזה ויחזיר ישירות לאזרח? זאת אומרת, יש אפשרות מחשובית להחזיר לאזרחים כסף. אנחנו גם נפעל, יש לנו פה את אופיר שהוא מנהל למערכות מידע, אנחנו נפעל כדי שנוכל להחזיר לאנשים את הכסף שמגיע.
4: זאת אומרת, היתרון של הכלכלית, יש לנו פה בעצם נבחרת שבאופן ששולטת בכל הנתונים ותוכל לעשות את זה.
0: וזה אפשרי.
5: לא יכול לעבוד עלינו.
4: ושואלים מה הקווים האדומים שלא תיכנסו לאף קואליציה.
0: מפלגות ערביות. אנחנו, לא בגלל שאנחנו לא...
1: מפלגות הערביות האלה. בתקווה שפעם תקום מפלגה ערבית ציונית.
0: יש שם שתי מפלגות ערביות, רם והרשימה המשותפת. שתי המפלגות האלה משתתפות פעולה עם אויבי ישראל.
4: לגמרי.
0: שומעים את ההתבטאויות שלהם, נחשף לאחרונה מנסור עבאס מה הוא באמת חושב כשהוא מדבר בערבית.
4: כולם
0: שם מדברים מלבר. ולכן אין לו בעיה עם אזרחי ישראל ערבים.
4: כמו יוסף חדד למשל.
0: בדוגמה, אין לנו בעיה. גם, אגב, גם המוסלמים וגם הנוצרים. ויוקר המחיה מפריע לכולם. יש הרבה מפלגות ערביות שהם חברו לאויבי ישראל, ואיתם לא נשתף פעולה.
4: אוקיי, דיברתם על ביטול משרדים מיותרים, קיצוץ כספים קואליציוניים. איך מתמודדים עם הלחצים הפוליטיים כשתצטרכו להרכיב קואליציה?
1: אני חושב ששוב, אם עוד יש מישהו במדינת ישראל שלא ראה את הסרט מגש הכסף עם ירון זליכה ביוטיוב, לטוס לראות את זה, ושם תראו איך בן אדם מתמודד עם דברים שהם הרבה יותר מלחצים פוליטיים. האיש הזה לא אנושי. אני פגשתי המון המון אנשים מתחום הפוליטיקה בכלל, ואנשים שחוו את המחבש הפוליטי, האיש הזה עמד בלחצים, באיומים על חייו וחיי משפחתו. הוא לא ראה ממטר, אנשים הבטיחו לו...
4: הלך עם שומר ראש.
1: משמעי,
4: שומרי ראש, הוא ואשתו והילדים.
1: אחרי שהוא יסיים את הקדנציה שלו, הוא לא יוכל למצוא עבודה בחייו, וזה מה שקרה, והוא לא ראה בעיניים, ולא הלך אחורה לשנייה. כל נערי האוצר יצאו.
4: זאת אומרת, מה שאתה אומר, אין לו בעיה להתמודד, הוא עשה את זה בעבר, הוא יעשה את זה בעתיד.
1: קטן עליו.
4: ובואו נדבר על שאלה, וכאן הוא יהיה בתור שר כבר, זה לא בתור זה, אז יהיה לו הרבה יותר קל.
0: בתור שר עם ציבור רחב מאחורה.
4: כן.
1: וזו הבחנה חשובה. ירון חייב להיכנס עם מפלגה. כי אם הוא בא כשר אוצר מחמד, כאיזה עלי תאנה,
0: פוסטר.
1: מפלגה אחרת ששודדים,
4: יש לנו 9 דקות. טוב, יש לי פה שאלה מאוד קשה מבחורה שלשם שינוי לא השתמשה בשם זה, בשם שלה, אמרה לי בעל להגיד את זה, עירית אברגיל. ערב טוב גבי יקר, אני רוצה לשאול שאלה בשידור חי, אני אקריא את השאלה בדיוק לפי מה שהיא רשמה. המון המון מדברים על הדור הצעיר, על דיור, כלכלה, אבל מעולם לא הזכירו את הנכים, מבוגרים, בתי אבות. אני בגיל של ירון זליכה, והמדינה לא יודעת לעזור לאישה שרק מתקיימת מהקצבה של הכיפוח הלאומי, כך היא קוראת להם, ללא קורת גג, ללא משפחה. הוריה נפטרו לפני שנים, יש לה בן בצבא שכרגע, אחרי צבא שהוא בחול, אחות שלא יודעת לעזור. והיא עשרות שנים מתמודדת עם מחלה קרונית קשה מאוד, פיברומיאלגיה, עם כיסא גלגלים. והיא אומרת, אין למדינה פתרון. האפשרות שלה, שזה קשה לשמוע את זה, זה או לחיות ברחוב, והיא הייתה שם 4.5 שנים, או בבית אבות שאיפה שהיא נמצאת כיום, והיא אמורה לעבור איזשהו ניתוח ברגל, ואחרי הניתוח לא בטוח שהיא תחזור גם לבית אבות, יכול להיות שהיא תחזור לרחוב. אז איך עוזרים לאחת כזאת? אם יש לכם מה להגיד, אם יש לכם כווננות לזה?
1: טוב, אנחנו לא יכולים להתייחס לכל מקרה לגופו.
4: לא, ברור, באופן כללי.
1: יש לי פשוט שאלה אחת, מי שיודע מה אחוז התקציב של משרד הרווחה יחסית לתקציב הכללי של מדינת ישראל, אפסי, קטן מאוד. היום קיבלתי איזושהי הודעה שאוניברסיטת חיפה נמצאת בגירעון של מיליארד שקלים. אני לא יודע אם זה מדויק, אבל בהנחה שזה מדויק, ואני מניח שזה מדויק, מדינת ישראל, אתה ואני נסגור את הגירעון הזה, כאילו כלום, לא ידברו על זה אפילו.
4: אוקיי, בוא אני ארס רק לשאלה שלה, כי יש לנו עוד מלא שאלות, יש לנו עוד 6 דקות
1: לשיום. כמה אנשים כמוה אפשר לעזור במיליארד שקלים?
4: וואו, המון.
1: זה הכל. ברגע שאנחנו ננהל את המדינה הזאת כמו מדינה אמיתית, ולא כמו שוק הכרמל.
4: ותקציב נורמלי לכל דבר.
1: כל אחד יכול לפתוח גירעון של מיליארד שקלים, ואחרי זה סוגרים לו אותו והוא ממשיך בתפקיד שלו, ומקבל פנסיות תקציביות מטורפות. ביום שהדבר הזה ייפסק, יתפנו כמויות אדירות של מיליארדי שקלים לטפל באישה הזאת.
4: אוקיי. תודה. יעקב מנס ציונה שואל שאלה לאופיר, מנהל הדיגיטל, הוא אומר, איך צעירים מגיבים למסרים כלכליים? הוא שואל אם דור הזט והחבר'ה שמשתחררים מהצבא בכלל, מאמינים שעוד אפשר לחיות פה בכבוד, או הם מחפשים את הדרכון הזר? אז... אופיר.
5: קודם כל, אנחנו, איך הם מגיבים? אנחנו חזקים מאוד בחבר'ה הצעירים, יש לי בן שהוא חייל, אנחנו מאוד בחבר'ה האלה של החיילים, של גילי ה-20, יש שם חשיפה מדהימה, אנחנו מקבלים באמת תגובות מדהימות, תפוצה מדהימה, חבר'ה הצעירים אפשר להגיד באמת איתנו, וזאת אחת הסיבות דרך אגב, שבסקרים שכבר כן מסקרים אותנו, אנחנו בסיקור חסר. למה? כי זה אנשים שפעם ראשונה מצביעים, או שזה אנשים שהצבעה הבחירות הראשונות שלהם, וזה אנשים שהסוקרים לא סוקרים אותם.
4: וחביב הזכיר קודם שכשהיינו בדרום, אז פנה אליו חייל.
6: פנה אליו חייל. אבל אתה יודע מה, אתה זוכר שבבחירות הקודמות היו מפלגות צעירים, אתה יודע שאין עכשיו מפלגות צעירים.
4: בוא נגל, אני נשאיר לשאלה הבאה.
6: אנחנו מפלגת הצעירים האמיתית.
5: רגע, וגבי, עוד מילה אחת לשאלה הקודמת. יוקר המחיה עולה לנו 250 מיליארד שקל לציבור, ועוד 150 מיליארד שקל לממשלה, ביחד זה 400 מיליארד שקל. המלחמה של השביעי לאוקטובר, עלתה לנו 100 מיליארד בשנה. אנחנו מדברים על 400 מיליארד כל שנה. וזה אומר שברגע שאנחנו נפנה את 400 מיליארד שקל האלה, יהיה כסף לנכים, ויהיה כסף לקשישים, ויהיה כסף לעוד הרבה דברים שצריכים לעשות פה. זה המפתח.
4: תודה רבה, זה מה שרציתי לשמוע. יגאל מרמת השרון שואל, מה התוכנית שלכם לגבי, מה התוכנית לגבי מחירי רכבים? הוא אומר, זה כפול מהמערב.
5: אוקיי. הבעיה כזאת, אם עכשיו אנחנו מורידים את המיסים, אתם יודעים מה יקרה? אתם תשלמו יותר. סליחה, אתם תשלמו את אותו דבר בדיוק. למה? כי זה בדיוק כמו עם השער הדולר. ירד שער הדולר, מישהו שם לב ששער הדולר ירד, המחירי היבוא ירדו להם?
4: לא.
5: לא, למה? כי זה קרטלים ומרוויחים יותר כסף. אותו סיפור ברכב. אם אנחנו לא נפתח קודם כל את השוק של הרכב לתחרות, לא יעזור שום דבר. את המיסים שאנחנו נוריד, היבואנים יקחו לכיס שלהם. אז קודם כל צריך לפתוח את השוק לתחרות, ואז אפשר באמת לטפל גם במיסים.
4: אז באמת זה כבר יתקן את עצמו בעצמו, מה שנקרא.
5: אפשר עוד מילה, רק ירון היה יושב ראש של ועדה שעשתה רפורמה ברכב, היו שם 52 המלצות, כמה מתוך זה...
1: 4 המלצות
5: שוליות. לקחו אותם, יש עוד 48 או משהו כזה המלצות שהולכים לעשות אותם, ירון מכיר את העבודה, הוא ידע לעשות את זה בייחוד ממשרד האוצר, ונדע להוריד מחירי הרכב, לייצר את התחרות שם ולהוריד את המיסוי ואת ה...
4: יש פה שאלה לחביב, יש לנו 4 דקות.
6: לא, אז... אני אקח למה זה חשוב מה שאני הולך להגיד.
4: אוקיי.
6: אחד התורמים הגדולים של אייזנקוד זה יבואן רכב, אחד הגדולים, אני לא רוצה לציין כרגע את שמו.
4: לא, בלי לא צריך.
6: שהוא נתן לו ערבויות לקמפיין האדיר שלו.
1: הישר.
6: אתם חושבים שאייזנקוט יוריד את מחירי הרכב?
4: אני לא משלה את עצמי. מה שלא קרה עד היום לא יקרה. ויש שאלה של שוקי מירושלים. הוא אומר, אני ראיתי כותרת בוויינט, פצצת זמן הכלכלית שממתינה לממשלה הבאה. לפי הכתבה, יהיה קשה מאוד להתמודד עם המצב הכלכלי. לא יהיו ימי חסד. האם אתם מודעים לכך?
1: איזה שאלה.
6: אנחנו מודעים, ולכן אנחנו בשבוע הראשון, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים להוריד את המכסים, אוקיי?
1: לא ישנים יום ולא לילה.
5: חשוב שהציבור ידע את זה.
4: אתם מראים לכל מה שזה.
5: אנחנו מודעים, חשוב שהציבור ידע את זה. כי הסכנה היא שאנחנו לא נעבור, והציבור צריך לדעת.
4: אני לא חושב שאנחנו בסכנה שלא נעבור, אני בטוח שלא.
5: לא, הציבור בסכנה.
1: אני אגיד לכם משהו על הכותרות האלה. אנשים אומרים לי, תגיד, אם וויינט שייכים לטייקונים ומונופולים וקרטלים, איך הם מפרסמים את הדברים האלה? אז אני אומר, עזוב, הציבור סובל, אי אפשר להסתיר את זה ממנו. אבל ברגע שהם מפרסמים כתבה כזאת, והם לא מזכירים את המפלגה הכלכלית של ירון זליכה, הם עושים את זה בחבל.
4: זה הפשע. זה הפשע.
1: בגלל זה הם מפרסמים את הכתבה. בשביל לפרסם את זה ולהגיד לציבור, אין לכם פתרון. אין לכם פתרון.
4: שאלה לחביב, או לכם, איך אתם מתכוונים לתמוך בעצמאים? למשל, עם נושא של הפחתת ארנונה לעסקים קטנים, רשת ביטחון כלכלי, מה אתם רוצים? איך תלכו לקראת?
6: אז לגבי רשת ביטחון כלכלית, ליאור ציין, זאת אומרת שהעצמאים למעשה יקבלו את אותם זכויות של, של, של שכירים. אנחנו נוריד את אחוזי המס, וזה יהיה דרמטי לעצמאים, שהיום משלמים אחוזי מס מאוד, מאוד, מאוד גבוהים, ואנחנו גם נוריד את יוקר המחיה, ואז ארנונה תהיה יותר זולה, מים יותר זולים, החשמל, כל התשומות שעצמאי צורך ומשלם עליהם, הם יהיו יותר זולים.
4: ובאותו עניין שואל ליאון, הוא אומר, שמעתי שרוצים לעלות את המע"מ ב-4.5%, והאם כשכיר יש לזה משמעות או רק לעצמאים?
7: השכיר לא אחרי זה הולך לקנות מוצרים בסופר? ומגלה שהם יקרים ב-4.5%?
4: טוב, שאלה אחרונה, או כמעט אחרונה, דור מחולון, שוב, אנחנו חוזרים לחבר'ה הצעירים, הוא אומר, אני משרת בעיקר בקווים, שנה הבאה אני מתכוון להמשיך ללמוד, במצב הקיים לרובנו אין אפשרות לממן, וחלק מהחברים נסו ללמוד בחול בגלל העלויות. האם אתם מתכוונים לסייע לי ולחברים, ואיך?
6: אנחנו נקים קרנות ומלגות ומלגות, ובעיקר אני אומר, אותם צעירים של סטודנטים, שהיום יש להם עלויות של שכירויות, ועלויות אפילו בילויים שלהם יהיו יותר זולים. עכשיו, לגבי כל הנושא של הלימודים, אנחנו באמת יהיה קרן מלגות שהצעירים יוכלו לקבל.
4: שאלה אחרונה, אהרון מטבריה שואל, לצערי יש, יודע מה, נעבור לשאלה של פנינה. פנינה מחדרה שואלת, נכנסתי לאתר המפלגה להבין מה המצע שאתם מציעים לבוחרים. אתם מכוונים מאוד גבוה, הורדת מחירי דיור, הורדת מיסים, תמיכה בעצמאים, לטפל בבנקים, חינוך, בריאות, תמיכה בהייטק, שילוב של החרדים בכלכלה, איכות הסביבה, אלימות במשפחה. אתם מבטיחים את כל זה, אבל זה הזנחה של שנים. אתם חושבים באמת שניתן לטפל בזה בהינף יד?
7: אני לא חושב שכתוב במצע שנטפל בזה בהינף יד.
4: אוקיי. אז יש לנו חצי דקה לסיים.
7: מאוד, כן. ועם עבודה קשה מאוד ולאורך שנים. אבל יהיו דברים שיהיה אפשר להביא מחושך לאור, כמו להדליק פה את המנורה. רק תזכרו את רפורמת הסלולר, איך שילמנו 1,500 שקל לחודש, ושילמנו הכל דקת זמן אוויר, ותוך חודשיים, מהרגע שנפתחו חברות אחרות והתחילו להתחרות, מצאנו את עצמנו משלמים בגולן טלקום 60 שקל חודש, בלי הגבלה, בתוך חודשיים.
4: חברים, נראה לי תצטרכו לבוא לפה עוד הפעם.
7: בשמחה רבה.
4: כי השעה וחצי הזאת לא הספיקה לנו. אז תודה רבה לכם שהגעתם.
5: תודה לך, גבי.
4: חברים, הכל כנראה כבר מחר יורד ליוטיוב. שעה עם גבי נתן, תוכלו לראות את המפלגה הכלכלית. תודה לכם שהייתם איתנו.
7: כמובן מאליו.
5: תודה, גבי.
4: שיהיה לכם שבוע טוב. נתראה פה שבוע הבא עם תוכנית נוספת, או שבועיים בעצם, תוכנית נוספת מעניינת. הקרנית הבאה כבר הגיעה. תכף תוכלו לשמוע שירים נפלאים עם ההסברים שלהם. שיהיה לכם שבוע טוב.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם לייב ביוטיוב. אני נת יוהנסן עם התוכנית אונגקנקט, בה תוכלו להאזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת גם מה קורה בין השורות, בתוך השורות, ובכלל כל דבר שיעלה בדעתי שנחמד שתדעו. ואת הערב נפתח עם טרייסי צ'פמן בשיר שלה Give Me One More Reason, שיצא ב-95, Give Me One Reason. והיא פונה לאהובה על מנת לנסות ולתקן את העניינים, אבל לפני כן היא צריכה שהוא יתחייב, כלומר, היא רוצה סיבה אחת להישאר, כאשר שתי השורות האחרונות בשיר מרמזות על מה שכנראה קרה. אמרתי לך שאהבתי אותך ואין יותר מה לומר. אז לרוב טרייסי לא מדברת על השירים שלה, אבל הפעם היא אמרה שזה אוטוביוגרפי, שתהיה לכולנו. האזנה נעימה.

שלום, שלום לכולם. אז הנה עוד פעם אנחנו חוזרים. לפעמים יש תקלות בחיים, אתם יודעים שצריך להתמודד איתם, אז דרך אחת זה או להתמודד איתם או, או לברוח. אז, אז להתמודד. אז אנחנו נשמע עוד פעם את השיר Give Me One Reason של טרייסי צ'פמן, שלא הספקתם אולי לשמוע. אז הנה, שיהיה לכם האזנה נעימה.

כן, ונעבור לטמפרה סיטי, שזו למעשה להקת אינדי רוק פופ אלטרנטיבי ישראלית, בה חברים סולן וכותב השירים איתן פלד והמפיקים חן קורדובה, ויש שם את אביו ברנהולץ, אשר אביו הוא גם על הקלידים וכן על סינתסייזר, והשלישייה הכירה בגיל 12 במקמת המוזיקה בחולון, מפיקו לעתים עבור אומנים לפני שהם פרצו, וזה בפברואר השנה, כן, ממש לא מזמן, עם הסינגל שלהם Self-Aware. הם שמים דגש על הפקה אלקטרונית ושירה מלודית, כאשר הסאונד שלהם מושפע מסצנת האינדי העכשווית.

קלי אוסבון, שבא כמובן למשפחה ידועה, כנראה קמה יום אחד בבוקר ואמרה לעצמה, מה כדאי לעשות היום? וכנראה שמישהו ענה לה איפשהו, מתישהו, די מזמן, שאולי כדאי לה לנסות לשיר. אז הנה הסינגל היחיד מהאלבום השני שלה, כן, היו שני אלבומים עד אז. כשאני שמעתי את השיר לראשונה, הייתי בטוחה שזה קאבר לשיר Fade to Grey של Visage, מה שעוד יותר מעניין שגם העורך דין של Visage חשב אותו דבר, והם תבעו על זכויות יוצרים. מקרה שנגמר בכסף, מצב שנגמר מחוץ לכותלי בתי המשפט. חשבתי אולי לתת לכם לשמוע את המקור כביכול, לכאורה, אבל זה היה כל כך דומה, וזה עדיין כל כך דומה, שם גוכח לשים את אותו שיר אחד אחרי השני, שהם נשמעים כמעט אותו דבר. אז תסתפקו לכם באוסבון, שעשתה דווקא שיר, אני לא אגיד קאבר, כי כאילו להגיד קאבר זה אומר באמת שהיא לקחה והעתיקה קופי פייסט, אבל קאברון, אוקיי? קאבר זה צ'יץ' כזה, כמו שאומרים, סבן צ'יץ', אז יאללה, סוג שלה.

כן, אז הייתה קלי אוסבורן, ואנחנו עוברים למרי קלארי קרמרס, שידועה גם בשם הבמה שלה אמבר. היא זמרת הולנדית שהיא גם בעלת חברת הקלטות. היא גדלה בבית מוזיקלי, כאשר אמא שלה היא מורה לפסנתר וכותבת שירים, ואביה זמר אופרה. אבל הציבור שמע עליה בעיקר בזכות להיט הדנס-פופ שלה, This is Your Night, שיצא ב-1996. זה היה למעשה אחד הדמויים שלה, שחברת התקליטים החליטה להוציא, והוא תפס את כל הרחבות הריקודים. חלק הזכרו אותו, שהופיע בפסקול סרט הקודם, קומדיה A Night at the Roxbury, שמבוסס על מערכון מסאטרדיי נייט לייב בכיכובם של וויל פרוול, ושם גם את קריס קטן, והשיר נכלל באלבומה הראשון, אבל היא לא עצרה שם, והוציאה מאז עוד אלבומים ורמיקסים, כולל כתיבה עבור אומנים אחרים, כמו שר וכמו בטי מידלר. אז נשמע את This is Your Night.

אז באמת מזמן לא השמעתי לכם משהו של בטי מידלר, שהרי אני אמרתי שזאת ששמענו עכשיו, ששמה אמבר, כתבה להרבה אנשים כמו בטי מידלר. אז בטי מידלר גדלה בהונולולו למשפחה יהודיה, שהייתה בין הבודדות שחיו בשכונה אסייתית, כאשר אמא שלה הייתה תופרת ואביה עבד בבסיס חיל הים אמריקאי בהוואי כצייר. היא קרויה שם השחקנית בטי דייביס, ובבית הספר היא נבחרה כדברנית ביותר ולדרמטית ביותר, ואני חושבת שקצת מוזר שמעניקים תארים כאלה לאנשים שאולי יקחו את זה ככה קשה בהמשך. מידלר היא גם זמרת, היא גם שחקנית, קומיקאית, סופרת, וזכתה להוקרה בהרבה תחומים. אנחנו נשמע את הביצוע שלה לשיר של האבנים המתגלגלות Beast of Burden, שיצא ב-84, בו היא גם שינתה מספר שורות, ובקליפ ניתן לראות אותה משוחחת בחדר הלבשה עם מיק ג'אגר לפני ששניהם מבצעים אותו ביחד על הבמה.

את השיר הבא אני אציין משתי סיבות. אז הראשונה, קודם כל קצת עובדות עליו. הרבה זוכרים או יודעים או חושבים שקוראים לו Life is Life, אבל לא, קוראים לו Live is Life. והוא שייך ללהקה אוסטרית אופוס, והוקלט בשנת 1984. ומה שעוד חשוב לדעת עליו, שמי שכתב אותו זה הגיטריסט שלהם, הרולד פפלגר, שיר שלמעשה חוגג את הכוח של המוזיקה, האנרגיה והקולקטיביות הזאת של הקשר העמוק בין הלהקה לקהל שלה, לשם כך הוא נוצר. אבל מה שעוד מיוחד בשיר הזה, שכמובן עשו לו מלא מלא מלא רמיקסים, ואנחנו נשמע את הגרסה של די-ג'יי אוצי, והוא שיר שחוזר בתוכנית פעם בשנה. אז תחשבו, למה ששיר יחזור פעם בשנה? מה קורה פעם בשנה? פה בארץ הרבה דברים קורים יותר מפעם בשנה, אבל זה משהו שאי אפשר לשנות, הוא קורה פעם בשנה, וכדי לחגוג את זה, או לחגוג לעצמי, או לחגוג לעצמי איתכם, אני שם את השיר הזה פעם בשנה, כדי קודם כל שתזכרו, באמת ש-Live is Life, צריך לחגוג, צריך ליהנות, צריך לשמוח, לא צריך יום הולדת בשביל זה, אבל אם צריך להיזכר בו בימי הולדת, אז אנחנו נעשה את זה, ויפה שעה אחת קודם, אז אנחנו נשמע את די-ג'יי אוצי, שהוציא את Life is Life לחיים חדשים.

אז נכון, יבואו ויגידו שדיברתי עם, על הזמרת ההולנית אמבר, ואמרתי שהיא כתבה שירים לכל מיני מפורסמים, כמו בטי מידלר, וגם אמרתי שיר, אז למה דווקא בחרתי להשמיע רק ממידלר? אז צודקים, צודקים, והנה עליתי עליכם קודם, על מי שחשב שהוא צודק. אני חשבתי שאתם צודקים עוד לפני שידעתם, אז ברור שאני לא מקפחת אף אחד, והנה שיר, שיר מגיעה פה עכשיו, ממש עכשיו, עם השיר I Found Someone, שהוקלט לראשונה על ידי לאורה ברינגן, וזה היה בשנת 86, כאשר שיר הוציא אותו שנה אחרי, והקפיץ אותו באמת לסטטוס של ההיט, שיר שחוגג את תחושת ההתרוממות הרוח כשמוצאים אהבה, וזו הייתה גם תחילת ההתרוממות החוזרת של קריירת השירה של שר, לאחר שהחליטה יותר להתמקד בקולנוע לפני כן, אז זה גם החזיר אותה לחזית הבמה.

0: אז אני מזכירה לכם שאתם מאזינים לתוכנית אונגה קנקט ברדיו החברתי הראשון, שמשודר גם ב-106 FM, רדיו קסם, וגם בלייב ביוטיוב, שאתם יכולים שם גם לראות שידורים חוזרים, וגם בלייב לצ'וטט איתי, אני עונה, אנשים מנסים, רואים, אני מגיבה, אני לא רוברות, מסמנת וי בקוביה קטנה, אז הנה, אני אלייב, אז עכשיו אנחנו יכולים לעבור ל-The Shangri-Las, שהייתה להקת בנות אמריקאית שקמה בשנות ה-60 בתיכון בניו יורק. להקה מנתה שני זוגות של אחיות, יש את בטי ואת מרי וייס, והתאומות הזהות מרג'י ומריאן גנסר. תחילה הם הופיעו ללא שם להקה, בהופעות בתיכון וכל מיני תחרויות של כישרונות עד שהוחתמו, ואז שם הלהקה נבחר, השם מסעדה בקווינס. אחד השירים המפורסמים שלהן היה Leader of the Pack, ואני יודעת שהביטוי הזה מאוד מוכר, כי הלוחש לכלבים היה תמיד מדבר על כשמחנכים כלב צריך להיות the leader of the pack, כי רק אז הוא מכבד אתכם, למי שזה חוזר אליהם עכשיו, יש להם דז'ה וו. אז השיר שלהם Leader of the Pack יצא בשנת 64, והוא זכה בשנות ה-80 לקאבר על ידי משהו מאוד מפתיע, להקת רוק כבד בשם Twisted Sister. השיר עצמו הוא שיר עצוב על בטי, שיוצאת עם מנהיג כנופיית אופנועים, והיא נאלצת להתפרד ממנו בגלל שהורים שלה לוחצים עליה, והוא נשאר שבור לב, והוא מתרסק עם האופנוע אל מותו בגשם.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-hmm.

אם לרגע אחד הייתי חושבת שהקאבר לשיר דומה לשיר המקורי, לא הייתי משמיעה לכם אותו, ברצף כמובן, לכן, אי לכך ובהתאם לזאת, קבלו את הגרסה של להקת הרוק הכבד, Twisted Sister, כיוון שזה כאילו לגמרי, אני בוא נהיה ככה, אני לא בטוחה שהייתם מקשרים את זה, גם אם זה היה אחד אחרי השני, ולא הייתי אומרת על זה כלום, שזו גרסת כיסוי, אבל בכל מקרה, אז זה הגרסה שלהם ל-Leader of the Pack. להקה שנוסדה על ידי הגיטריסט ג'י-ג'י פרנץ' בתחילת שנות ה-70 ככה. תחילה הם בכלל נקראו Silver Star, והם נדעו בזכות התסרוקות שלהם, ולבישת בגדים ואיפור אנדרוגני, מה שהוביל אחר כך לקטגוריזציה בסצנת ה-Hair Metal, מה שמכונה לעתים גם ה-Glam Metal, ששנות ה-80, שמשלב גם פופ, ברוק. אז הנה, The Twisted Sister, להקת רוק כבד.

אני לא יודעת אם אתם מכירים את הבדיחה על אחד שיש לו טיקים בעין, וכל פעם שהוא הולך לבית מרקחת ומבקש תרופה, נותנים לו אמצעי מניעה, כי חושבים שהוא כאילו לא באמת מתכוון למה שהוא רוצה. אז איך זה מתקשר? זה מתקשר באופן די ישיר לשיר של מדנס, House of Fun, שעוסק בנושא די רגיש, הגעת בחור לגיל 16, אפרופו היא מהולדת, גיל המתיר בבריטניה, יחסים פיזיים של בינו לבינה, תראו זה, באיזו עדינות העברתי לכם את המידע הזה, והוא הולך לבית מרקחת ומשתמש במילים מז'רגון של חנות לביזרי יום הולדת, על מנת לקנות אמצעי מניעה, כמו יש לו שם, הוא מדבר על קופסת בלונים עם מגן הוצאתי, או כובעי מסיבות עם קצוות צבעוניים, ואני חושבת שפשוט יכל לבקש, לבוא מז'רגון שלה, איזו מאפייה, ולבקש אולי סקיות ניילון לבגטים, אני חושבת שזה היה יכול להיות יותר ברור מהקובעי יום הולדת. אז הנה, House of Fun.

נמשיך עם דואט של גידי גוב עם רונה קינן, שכתבה והלחינה את השיר הריקוד המוזר של הלב, שיצא ב-2006 ומתאר מערכת יחסים וניגודיות בין שני אנשים, כאשר כל אחד מהם עושה דברים אחרת, ולכן נוצר איזשהו פער בתקשורת ובמעשים של שניהם, למרות שהכל בבסיסו באמת מכיל אהבה, אבל כל אחד מבטא אחרת, או אפשר להגיד מנצל אחרת את הזמן של הביחד שלהם. המסר של השיר לדעתי זה שגם אם זה לא מושלם מאיזושהי בחינה, זה עדיין שווה את המאמץ, כי אחר כך הכאב שמגיע אחרי באמת כואב. כלומר, בכל מתוק יש גמר, אבל צריך לקבל את זה, לא להרים ידיים, לדעת אולי שישנם פערים, ואולי לעבוד על זה, לנסות לפתור את זה, או לפחות לקבל את זה באהבה.

נונו ריבריו הוא זמר ופזמונאי פורטוגלי מאוד בולט שזכה לפופולריות רבה לאחר שהוא השתתף ב-The Voice של פורטוגל. הוא דמות מרכזית במוזיקת הפופ הלוסופנית, שהכוונה למוזיקה שמשלבת פופ עם rhythm and blues יחד עם כל מיני סגנונות מסורתיים מפורטוגל, ברזיל ומדינות אפריקאיות דוברות פורטוגזית. הוא ידוע בזכות מספר לעתים שהוא הוציא, ביניהם זה שנשמע, סלויה, שהכוונה לחדר הסלון. שיר יחסית חדש, יצא בפברואר השנה, כשהוא מתמקד בלהיות גאה במקום שממנו מגיעים, כפי שמתואר על ידי ריבריו בשיר שלו, כשהוא אומר לכבד את מה ששלנו, וזאת באמצעות סיפור על ילדה שמגיעה מאדמת אימה, ממקורות פשוטים, אותנטיים וכפריים.

אז כל הברקים האלה ששמענו ככה ברקע, אני חושבת שמתחברים מאוד מאוד יפה לשיר הבא. אנחנו ממשיכים עם דסמונד צ'יילד, שהפיק את השיר Kiss the Rain, בביצועה של בילי מויירס, שהיא גם זמרת וגם כותבת שירים בריטית. והשיר הזה, Kiss the Rain, מאוד מאוד פרסם אותה, הוא יצא בשנת 97. השיר קיבל את הרעיון, כאילו השם של השיר, הרעיון לשם של השיר, הגיע פשוט בגלל אי הבנה. דסמונד צ'יילד שמע שם שיר של להקה בשם The Bush, הוא שמע שם את המילה גליצרין, ואיכשהו באנגלית גליצרין, הוא שמע את Kiss the Rain, לא יודעת איך מגיע מהגליצרין ללנשק את הגשם, לא יודעת, אני חושבת שחמור מאוד שמפיק של שירים סובל מבעיות שמיעה קשות, בכל מקרה, כנראה הוא טפס על עצמו, ויצא שיר מקסים. אני אישית מאוד אוהבת אותו. אני חושבת שהוא מאוד רומנטי באיזשהו מקום, למרות שהוא מגיע מכאב אם מקשיבים למילים. זה תמיד מזכיר לי את זה שאנשים במקומות שונים שרוצים להרגיש שקרובים ביחד, למרות שכל אחד נמצא אולי במדינה אחרת, במקום אחרת. לפעמים מסתכלים על הירח ויודעים ששניהם מסתכלים על אותו הירח, פשוט ממרחקים שונים, במקומות שונים, אבל יש משהו אחד ששניהם רואים באותו הרגע, וזה כאילו מחבר אותם, ואולי סתם אני מתגעגעת לגשם וחורף, ובשביל זה אני אוהבת את השיר. אז הבה כולנו ננשק את הגשם ביחד.

The Star Sisters הייתה להקת בנון בסגנון דנס פופ מהולנד, שהייתה מאוד פופולרית בשנות ה-80, במיוחד לאור העובדה ששלושתן היו חברות קודם לכן בלהקת האולפן סטארדום 45 של המפיק גאפ אגרמונט, והם זכו להצלחה בינלאומית, בעודם משחזרות להיטים בצורה מאוד נאמנה ככל שניתן, ומחברות להם קצב ותופים. בשלישייה ניתן למצוא את פטריצה פי, ויש גם את איבונה קלי, ואחרונה סילבנה ונבין, והם הביאו את סגנון שנות 40, שבאמת אפשר לחשוב שאנחנו באמת שומעים שיר משנות 40, אבל לא, שיר יחסית חדש של שנות ה-80, אז הם הביאו את ה-40 ל-80, ונשמעות כמו 40, אז נשמע את Proudly Presents the Star Sisters.

כן, זה הייתה מחרוז את שירים שלהם, כי רציתי שישמעו את הכל מהכל, ואנחנו נסיים את התוכנית להערב עם The Walker Brothers, שהוא להקת פופ מלוס אנג'לס, המונה שלושה, והם בחרו את שמה מסיבה מסחרית בלבד, ולא בגלל שהם באמת היו אחים. הם קמו ב-64, ולאחר 4 שנים ככה התפרקו, וכל אחד יצא לדרך סולו, אבל הם התאחדו שוב בשנת 75 לזמן יחסית מוגבל. אנחנו נשמע את The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, שיצא קודם לכן על ידי פרנקינג ואלי, אבל הם אלו שהביאו את השיר לחזית. אז אני גינת יוהנסן, והזנתם לאונגה קנקט, תוכנית שבועית, כל מוצא שבין 9 ל-10:30, שמשודרת לכם ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם, וביוטיוב לייב, ויש שם גם שידורים חוזרים. מקווה שנהנתם, מאחל לכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב ושבוע טוב שיבוא לפתחנו.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, מאבא שש FM.
2: רדיו קסם, מאבא שש FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

0: וזה כמובן מתוך האלבום האחרון של דינר פארטי. ככה זה כשמשלבים ג'אז והיפ-הופ וקצת R&B לתוך כמה דברים טובים, מקבלים את התוצאה הזאת. אז בקצת חדשות נעימות, אז אלכמיסט ואריק אבדו הוציאו את האלבום שלהם עם Witch Doctor. ההרכב, The Roots, חוזר באלבום חדש שהולך להקליט. ועוד כמה דברים חדשים שהבאתי היום לתוכנית. וזה אכן מרגש. כיף להיות פה. And it's legit. ואני אגיד לכם גם למה it's legit. ב-90s, הבמאי רוברט טאוזנט עשה סרט שנקרא The Five Heartbeats. והוא לקח שחקן מאוד מוכשר. רוברט טאוזנט ביים מלא סרטים. מביניהם גם The Five Heartbeats. עם תקציב מאוד מועט. הוא לקח שחקן בשם מייקל רייט, שהשבוע הלך מאיתנו. והוא גילם את התפקיד של אדי, אחד הזמרים המובילים ב-The Five Heartbeats, דומה לטמפטיישן או ג'קסון 5, כל מה שקורה בהרכב R&B. והשבוע מייקל רייט, השחקן, הלך מאיתנו, אבל תמיד המוזיקה הזאת תישאר מתוך פסקול הסרט. Five Heartbeats, A House is a Home for Love. ונאז לקח את זה ב-2022, ביחד עם היט בוי, והוא הפך את זה לג'יט. Is there a heart? Is there a heart in a house tonight?
1: Brave hearts.
0: Stand up, stand up. Let me know. May soul rest in peace. Is there a heart in a house tonight?
1: Beginnings was intense. Who'd have thought I'd go legit?
2: For sure.

מייקל רייט, Rest in Peace. והסימפול המדהים הזה של Five Heartbeats, a house. He's a home for love. Live a life you deserve. That's how we do. And let's run it back. יחד עם De La Soul. ונאז. מתוך האלבום Cabin in the Sky, Maceo, Pass the Noose, Trogoy the Dog, Plug 1, Plug 2, and Plug 3. מתוך האלבום Cabin in the Sky, בהפקה שלהם ושל Super Dave West, Long Island.

0: But never, he just runs it back.
1: So after we run it back, let's keep our body moving to the beat. ואנחנו מציינים 20 שנה ל-The Shining של ג'יי דילה, ביחד עם ג'יי רוק וקרים ריגנס on the drums.

פידי פידי הם בני סיגלר שמתארחים באלבום המדהים הזה של Game Theory של The Roots and it's been a long time. תודה לי כבר לשמוע את האלבום החדש שלהם, מקווה שגם אנחנו

0: מה ששמענו זה או קצת מהאומרטה של נאז ורייק וונד, חלק מהסדרה של מס אפיל. אבל אנחנו נחזור ל-The Shining with E equals MC square, שזה לא רק המשוואה של איינשטיין אלא גם המשוואה של ג'יי דילה וקאמי.
1: Yeah.

But we've got so far to go. כך יצא לפני 20 שנה The Shining של ג'יי דילה ביחד עם קומון ו God Rest His Soul מייקל יוג'ין ארצ'ר aka D'אנג'לו. אני בהמשך כבר אגיד לכם באיזה טרק חדש הוא מופיע. Like he never left us always. Never left us at all. ועם הסיפור המדהים הזה של Don't Say Goodbye Girl.

So far to go. Carmen, D'Angelo. But let's slide our way to Leon Bridges. Live from Santa Monica, Leon Bridges. מתוך המלון הזה למלא אנשים טובים. Let's go.

Leon Bridges lighting up our way to the night in the bay. והשיר הבא, למה אני אומר Night in the Bay? כי השיר הבא מסמפל משהו מאוד ידוע של אלבי שור, For Your Pleasure, Night and Day, שיצא ב-90s, אז E40 ואנדרסון פק ביחד עם אלבי שור חוו ל-Night in the Bay וסימפול קטן, let's hear it.

0: Fein,
1: אני גרה בפיר וויק ביחד עם לבן קליל ג'ורג' קלינטון לארי ג'ון and we go one nation under a groove תמיד ופה ג'ורג' קלינטון וג'יי וורתי לקחו את טי דולה סיין לדבר המדהים הזה Because we were one nation under a groove. שהם מספרים את השיר המקורי הזה

ואנחנו מציינים כמה שנים טובות ל-80 Lanes של Outkast. Andrei 3000 Big Boy בהפקה המדהימה של הדאנג'ן פמילי Organized Noise Just me and you.

Maybe it's time for love של הסטייליסטיק ב-1980, זה הסמפל. And we must be in love של האימפרשנס ביחד עם קרטיס מייפילד שיצא ב-69, לקח את הסיפול הזה לדיר.

של האימפרשנס שנותן פה באמת עבודה. אחד הסמפלים הכי יפים של קרטיס מייפילד and the Impressions ב-69. ומכאן אנחנו עוברים לפרויקט חדש של, אם כבר דיברנו על ג'יי דילה, פרויקט חדש של בסטה ריימס וג'יי דילה, זה נקרא דיליג'נס פארט 2. דיליג'נס 2 שיוצא בלייבל, או כבר יצא בלייבל, קונגלומרייט של בסטה ריימס. אז מה קורה כשלוקחים את בסטה ריימס, ג'יי דילה, לוקחים ביטים של ג'יי דילה כמו סמוקי אין דה פיג'ן ב-2005 ופרסט time Roger Lean heard Jay Dilla on the MPC. המטרה הייתה פה בפרויקט הזה לקחת ביטים וסמפלים מאוד חבויים של Jay Dilla קצת לאחר מותו של James CNC ולהוציא אותם בפרויקט. אז here's Kingpin, Knock Your Head Off ביחד עם Anderson Paak ו Ludacris חדש.

Knock Your Head Off, Busta Rhymes, J Dilla, Anderson Paak ve Ludacris, Sheka Fats. אנחנו עוד נשמע קצת מהאלבום הזה בהמשך, אבל אם כבר דיברתי על J Dilla, חדש של נאז בהפקה של מדליב נקרא Sickness. Let's hear it.

Sickness, J Dilla, Mad Lib. But let's crossfade to The Witch Doctor. אלבום חדש לאריק אבדור ודה אלכמיסט, דיוויד אלן ממן. Crossfade.

0: She Ill, aka Erykah Badu, Crossfade with the Alchemist. האלבום החדש בחוץ, אבל בואו נחזור קצת ל-90s, לאלבום קונספירסי של ג'וניור מאפיה ביחד עם אליה ופייט אבנס, I need you tonight.
1: Yo, Kim, Kim.
2: What?
0: I wonder if you take you home, would you still be in love with me, baby, של Lisa Lisa and Cole Jam.
2: All right, see, behave yourself. All right, I'm going, I'm late.
0: ורימיים לי של פטריס רושן, שגם הופק על ידיים, מאחורי הקלעים, קצת עזרה של ולרי סימפסון, שגם חוגגת יום הולדת מעצמת אשוורד אנד סימפסון. נציין גם את זה. I wonder if you take you home. And remind me, Patrice.

Talk Your Shit, Lil Wayne, Busta Rhymes וג'יי דילה. ואם כבר דיברתי על ג'יי דילה, אז מתוך האלבום Diligence 2, Busta Rhymes משיק שיר חדש ביחד עם D'Angelo המנוח, עם הסימפול של פלקוטי, No What's a Get No Enemy, No Get Enemy, ובאם באם של סיסטר ננסי, This Woman. בהפקה

טן טן, לקחת את What a Get No Enemy של פלקוטי ולעשות אותו עם משהו מדהים כזה, עם במ במ של סיסטר ננסי, רק גאונות כזאת של בסטה ריימס וג'יי דילה. ואנחנו ככה נציין גם את האלבום של מונטל ג'ורדן, שבריא יותר ממה שהוא היה, הוא היה חולה הרבה זמן ועברי לאחרונה. אז אנחנו נזכר בכמה שנים טובות לאלבום שלו ב-96 מור, וביחד עם סליק ריק, I like.

And he brings me the memory of us. וגם את האלבום העשירי של דה לה סול and the anonymous nobody שמתוכו הם הוציאו את memory of us ביחד עם אסטל בהפקה של פיט רוק.

And it will be our love at first sight. ואנחנו נציין כמה שנים טובות לאלבום של מרי ג'יי בלייג', האלבום השישי שלה לפני 23 שנה, Love and Light, שיצא באוגוסט 2003. Love at first sight, מרי ג'יי בלייג'.

Methaman. Let's bring our black love back with Rhapsody and Melisse from The Clips. תוך האלבום החדש שלה.

Don't cut yourself out, thank you the bangers, Don Richard. ומכאן אנחנו נעבור לבוני ג'יימס ולילה תכון ולדיסי. I belong to you.

עם הטלטלים זה, והסקסופון זה ההזכור שלי. And let's get our dying piece. עם הסיפול של אינג'ל, של דואלי, ביחד עם

אז מה היה לנו כאן? קצת ג'יי דילה, קצת בסטה ריימס, קצת מכל דבר, קצת פי פאנק, הרבה שירים חדשים והמון נזכורים ולג'יימס ינסי, פוטסטפס אין דה דארק של אייזלי ברודרס. וחברים, it's funny how time flies when you're having fun, כך אמר, ככה אמרה ג'נט ג'קסון, ועם הסימפול של The Lady in My Life, משאפ מיוחד. מייקל ג'קסון, שנולד בתאריך שלי, ב-29 לאוגוסט, 58, אני ב-87. Funny how time flies, ואיך הזמן עובר, חברים. תודה רבה שצפיתם, האזנתם, הקשבתם לי. אני הייתי עידן נפתלי, ואני עידן נפתלי. כאן ברדיו חברת הראשון, רדיו קסם 106 FM, Black Infamous Radio. זאת הייתה תוכנית 230, God bless you so, שיהיה לנו שבועות ובשורות טובות, ועד לפעם הבאה, ביי ביי.

רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

שני. לקחתי עוד כדור, זה לא עוזר. דפיקות בדלת וזה לא חבר. אני חלש מולך כמו צריף הזה.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.